0: just call my name.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.

0: vuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
1: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

rakastuis mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its dream.

0: Karjalainen syke.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Karjalainen syke.

0: syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
4: Karjalainen syke.

0: se on se Minnin keskipäivä.
1: Täällä ollaan studiossa kaikki namiskuukkelit ja liuut ehkä ojennuksessa. Joo, vaikka kaikkia sattumuksia saattaa aina tulla päivän mittaan, varsinkin näin kesäaikana. Ja eikä se nyt sitten vuoden aikaakaan katso, kun live-radiolähetyksistä on kyse. Jos jotain epämääräistä täältä kuulet, niin aina voi muuten ilmoitella, että mitä siellä nyt oikein onkaan menollaan. 0388 00 98 on meidän suora studionumero tässä heinäkuun ajan, eli siihen voit soitella. Nytkin on tällä hetkellä linjat ihan vapaana, eli jos on saman tien asiaa, niin sieltä vaan näppäilemään. Numeron kuulet tuossa ihan kohta vielä perään uudestaan. Kenes nimpparit tänään olikaan? Onko sun lähipiirissä Klaus tai Launo? Taitaa olla ainakin toi Launo aika harvinainen nimi. Mutta jos jompikumpi herrasmies on, niin muistahan pistää semmoinen ihan oma henkilökohtainen onnitteluviesti menemään. Turo ja Turkka huomenna keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta ovat sitten onnitteluvuorossaan. Ja heitä onnitellaan vasta huomispäivän puolella. Synttärisankareille onnittelut. Täältä voisin tämmöisen virtuaalisen lahjapaketin kääräistä. Noin. Otas koppi, täältä tulee. Noin. Ja kerrohan, mikä yllätys sieltä virtuaalipaketista oikein nyt sitten syntymäpäivän kunniaksi löytykään, jos oot siis synttärisankari. Ja katsotaan tuosta vielä hei yksi hauska teemapäiväkin esille. Tämä kosketti mua läheisesti jo aamupalaa syödessäni, eli maailman suklaapäivää tänään vietetään. No mikäs näissä päivissä? Eilen oli Einoleinon päivän ja liputuspäivän lisäksi suutelupäivä. Ja hyvähän se on jatkaa suklaan syönnillä sitten seuraavana päivänä. Ja aamupalan jälkeen oli semmoinen pieni henkinen kamppailu mulla, että otanko suklaan palasen vielä siihen aamupalan päälle, kun niitä oli siinä pöydällä semmoisia konvehteja kauniiseen paperiin kääräistynä. Mutta en ottanut vielä. Ehkä olisi pitänyt, kun maailman suklaapäivä on menossa, mutta kyllä mä sen vähän myöhemminkin ehdin tänään syömään. Meinnätkö sä syödä tänään suklaata?
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Pisti ainakin täällä studiossa ihan täysin vatkaamaan koko kehon toi Aikko. Varpaat ei meinannut pysyä perässä, kun lähti lantio tai ehkä nyt pikemminkin noi polvet tosta vatkaamaan. Ehkä sulle kävi samalla lailla. Jos ei käynyt, niin koitetaan saada semmoista pientä liikehdintää jossain vaiheessa kesäistä tiistai-keskipäivää myös sulle aikaiseksi. Itsekin voit vaikuttaa hei noihin musiikkivalintoihin. Eilen jo lupasin, että heinäkuun aikana kesäkeskipäivissä toiveita kuunnellaan aina sopivissa välissä ja aika reippaalaisesti. Ja tässä kohtaa meinaan houkutella sua mukaan valitsemaan, että mennäänkö hevillä hitillä vai hellästi. Reilun puolen tunnin kuluttua tuolla noin varttia vaille 11. Eli tällä tavalla olen juntannut tänne arkipäiviin heinäkoolle vähän samantyyppisen lähestymisen kuin mitä meillä on superpaikallisissa aamuissa normaalisti. Mutta kesäkeskipäivissä vähän myöhäisemmällä aikataululla, kun kerta tämä tämmöinen letkeä rento kesäelämä meillä on elettävänä. Mutta joo, tämä siis on tämä tuttu teema.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: Se oli sun ratkaistavana. Eli kuuntelija toive noin varttia vaille 11 näissä merkeissä on ainakin paikallaan. Ja niitä loppuja toiveita sitten, joita varmasti tuon valitun ohessa tulee tuonne WhatsAppiin, niin niitä kuunnellaan sitten ennen kello 14 pitkin poikin lähetystä. Ja toki voit hei asiat, biisitoiveet ja kaikki muutkin asiat toimittaa ihan siinä vaiheessa, kun sulle on kaikista supivinta. Ja jos et halua valita mitään, niin se ei haittaa mitään. Voit olla siellä ihan vaan kuulostelemassa ja menossa rennosti muutoin mukana. Mutta täältä tulee tämä WhatsApp-numero. Siihen saa pistää viestiä, ääniviestiä, video, kuvaa tai perinteistä kirjoitettua viestiä. Ja jos keksit vielä jonkun muunkin tavan, niin silläkin tavalla toki se onnistuu. Joo, oli asia mikä hyvänsä, niin tämä toimii.
1: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää kuuluvuusalueellemme lupaa etelän puoleista tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltaa kohti kun mennään, niin tuuli heikkenee. Etelän ja idän välistä se tulee tuulemaan. Ja yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tiedossa 1-3 metriä sekunnissa. Kuura puuskia ja yöllä sumuisaa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
5: Karjalainen syke.
6: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Teleksi jälkeen vähän pikku vinkkiä sulle meinasin antaa siitä, että kuka on meidän yllärivieras tänään. Kuka saapuu mukaan kesäiseen keskipäivään Puolen Suomen radioon kello 11 jälkimainingeilla vielä tänään tiistaina. Eli siihen on, no, valttia rallaa alle tunti aikaa. Ovat käyneet bändinsä kanssa keikkailemassa tietääkseni viimeksi Kuopiossa viinijuhlissa. Se oli viime perjantaina 3. päivä. Ovat tulossa Lahteen huomenna keskiviikkona Sibeliustalon kesään. Ja näköjänsä Espoo, Alvarin kesäjuhla on edessä myös heinäkuussa. Keski-Suomi, Jyväskylä saa osuutensa niin ikään 11. päivä heinäkuuta ja Tampereella Tammerfesteillä sitten 17. heinäkuuta tulee toi yhtyä keikkailemaan. Eli heidän keulahahmonsa, musiikin tekijä, laulaja, kitaristi, mustasta pipostansakin hyvin tuttu kaveri. Haluatko vielä vähän aikaa siinä mietiskellä ja arvuutella, että kuka sen oikein onkaan? No, kohta kerron sulle.

0: Tämän tiistain eli 7. heinäkuuta on muuten hei mukava lukema tuossa silmille 7.7. Niin tämän keskipäivän yllärivieraasta, joka kello 11 jälkeen on taajuuksillamme mukana, lupasin sulle lisätietoa. Jätin sut tuossa vähän mietiskelemään ja arvuuttelemaan, että kukahan oikein mahtaisi ollakaan. Mustasta piposta on hyvin tuttu, tunnettu kitaristi, laulaja, laulun tekijä ja yhtyeensä keulahahmo. Meillähän eilen maanantaina oli alusvaateasiantuntija Sini Räty ja moottoriurheilija Emma Kimiläinen. Oli oikein kaksin kappaleen yllärivieraita, mutta tänään ainakin siis tämä yksi herrasmies kello 11 jälkeen. Ja kun sä arvasit, kuka hän on? No hän on Aki Tykki. Ja vielä jos oikein nopeasti toimit, niin ehdit pistää kysymyksenkin hänelle tulemaan. Voit käyttää vaikka mun sähköpostia, eli minni.salminen@media.fi. Niin kysästää sitten Akilta kello 11 jälkeen myöskin noi kuuntelijakysymykset pois. Ja varmasti paljon kuullaan hei kesäfiiliksistä ja odotuksista loppukesälle, missä sitä oikein mennäänkään loppukesän aikana. Ja miltä ne kesäkeikat tuntuu? Onko ne aika paljon erityisempiä kuin muut vuoden ajan keikat? Mistä tulee inspiraatiota uusiin kappaleisiin? Ja muutenkin vähän ehkä, jos kurkistellaan Happoradion pitkää uraa taaksepäin, niin miltä se oikein tuntuu tässä kohtaa kiikaroida vuosia ja vuosikymmeniä. Eli Aki Tykin kanssa palataan Puolen Suomen radiossa kesäkeskipäivässä noin kello 11.15. Vielä tänään.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Siinä huumap se oikea. Ja tuleeko tänään päivän kysymystä, näin Tero tiedusteli WhatsAppin välityksellä, niin kyllä vaan tulee. Ja kuulet kysymyksen tässä vielä ennen kello 11. Sen lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon ja minkä kautta nyt sitten ikinä vannoa voikaan. Ja jos eilen et ollut kuulolla, niin tiedoksi mä meinaan tässä tämän viikon päätteeksi, kun perjantai koittaa, niin keskipäivässä arpoa sitten kaikkien viikon aikana päivän kysymykseen osallistuneiden joukosta voittajia hauskoille kesäisille palkinnoille, joita Fazer on toimittanut mulle tänne studioon ja niitä pääsen sitten postittelemaan eteenpäin. Eli kannattaa osallistua tällä viikolla ihan joku päivä, mikä päivä vaan nyt sitten maittaa kysymys tai voit lähteä vastailemaan ihan vaikka joka päivä. Minähän siitä täällä riemastun kovasti. Ja tosiaan ennen kello 11, silloin tänäänkin niin kuin näinä tulevina päivinä keskiviikkona torstaina ja ylihuomisen huomenna perjantaina, niin toi kysymys viimeistään kuullaan. Ja someissa voi käydä myös vakoilemassa.
1: Paikallisten puolella.
0: Ja muistutuksena hei, että kun meillä on nämä yhteislähetykset nyt heinäkuun ajan käynnissä, eli Radiovoima, Radio Keski-Suomalainen, Savon Aallot ja Karjalainen Syke täällä yhteistuubin ollaan koko porukalla minossa, niin jos sinne sun oman taajuuden someen, Instagramiin tai Facebookiin ei ole noussut aamun päivityksiä, niin voit vaikka hei mun omasta henkilökohtaisesta profiilista käydä aina sen etsimässä. Lupaan sen jakaa myöskin siellä. Eli joko Facebookissa tai Instagramissa, kun käyt etsimässä Minni Salmisen, niin sillä tavalla saat sitten aina vähän lisätietoa näistä meidän aamun touhuista. Mutta kannattaa vilkaista aina ihan ensimmäisenä sinne oman radiotaajuuden someen sieltä, mitä todennäköisimmin lisätietoa löytyy. Mutta jos ei löydy, niin Minni Salminen Facebookista ja Instagramista ihan varmasti löytyy.
2: Puolen Suomen radion kesä.
1: Suomen kesässä kuuluu monta ääntä. Grilli, lokit, festarit ja se yksi radio, joka kulkee mukana kaikkialle. Puolen Suomen radio. Suomen kesän ääni.
2: Puolen Suomen radion kesä.
3: Karjalainen Syke.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Karjalainen Syke.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas. Paperiset päivät. Tiistaina kesäkeskipäivässä. Puolen Suomen radiossa siinä soi. Ja voin sanoa, että toi seuraava kappale on kyllä melkoisen hellää. Tavaraa ja on myöskin hittikamaa. Se on se meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijavalinta. Ja sen teki tälle päivälle Seija. Kiitos vaan noista muistakin ehdotuksista. Niitä tuli ihan kohtalaisesti tänne WhatsAppin välityksellä. Ja lupaan, että noita muitakin tässä vielä ennen kello 14 tullaan kuulemaan. Jos niitä jää yli, niin minä toimitan sitten eteenpäin tuonne iltapäivän puolelle meidän Jani Nivolalle. Soitto on loput. Pistä ihmeessä, hei, jos et vielä ehtinyt laittaa omaa biisitoivetta tälle päivälle, niin WhatsAppilla 040. Ja apua, mä en kyllä vielä muista tota meidän kesänumeroa olkoon. No 0406195939, sen pääsin tuosta lunttaamaan. Niin sillä tulee viestit perille ja myöskin nämä biisitoiveet.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?

0: päivän kysymys.
1: Meille kun on tänään tulossa ylläri vieraaksi kello 11 jälkeen Happoradion Aki Tykki. Ja hän on Lahdessa Sibeliustalossa esiintymässä huomenna keskiviikkona. Ja ovat Kuopiosta kurvaamassa tänne päin. Eli viime viikon loppuna 3. päivää perjantaina Kuopio viinijuhlilla esiintyivät. Espoo, Jyväskylä ja Tampere on vielä tässä heinäkuussa jäljellä. Niin tästä inspiroituneena päivän kysymys liittyy myöskin kesäkeikkailuihin ja festareihin, konserteihin, kesäteatteriin tai muihin menoihin ja tapahtumiin, missä oot ehkä käynyt jo piipahtamassa. Eli olisi kiva kuulla, että ootko käynyt jo jossakin tapahtumassa tämän kesän osalta. Ja jos oot käynyt, niin missä? Tietenkin se olisi kiva kuulla. Tai ootko menossa? Jos on suunnitelmissa, niin minne oikein oot menossa? Ja samallahan me saadaan mahdollisesti vinkkejä muillekin kuuntelijoille niistä mukavista kesämenoista sieltä sun alueelta. Tuu ihmeessä mukaan vastailemaan päivän kysymykseen. Olen luvannut arpoa hauskoja kesäisiä palkintoja tämän viikon perjantaina keskipäivässä kaikkien tämän viikon aikana vastanneiden kesken. Eli ehkä mahdollisesti sinä oot sitten yksi voittaja. Ootko käynyt jo jossain kesäkonsertissa, tapahtumassa, festareilla, kesäteatterissa, lavatansseissa, mitä ikinä ne kesämenot sun osalta on olleetkaan? Missä? Tai ootko menossa? Ja minne?
2: What's uppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Höyrysaunan sulkeminen miesten puolelta vesikossa Joensuussa on uimahallin käyttäjien mielestä tarpeellista, vaikka sitä pidetään harmillisena suurimmalle osalle miehistä. Esimerkiksi väliseinän tummennusta on raavittu rikki höyrysaunan miesten puolelta ja läpi näkee höyrysaunan toiselle puolelle. Vesikossa on paljastunut myös epäilyjä miesten seksitreffeistä saunassa. Ketään ei kuitenkaan ole saatu kiinni epäsiveellisestä käytöksestä. Sauna on miesten puolelta kiinni ainakin tämän viikon lauantaina alkavaan uimahallin huoltotaukoon saakka. Joensuulainen Flea House Second Hand -kirpputori on sulkenut toimipisteensä kauppakeskus Centrumissa. Sulkemispäätös on johtunut toisen yrittäjän Titta Piiroisen mukaan myyjien riittämättömyydestä. Hän jatkaa Flea Housen pyörittämistä edelleen Raatekankaalla. Keskustassa työskennellyt henkilö siirtyy Raatekankaalle. Kirpputori Centrumissa avattiin viime vuoden huhtikuussa. Rauhan aktiviteettikeskuksessa on avattu Escape Room Imatran uusi pakopeli. Toinen yrittäjä Mia Torikka kertoo, että monet ovat odottaneet pelin avautumista. Peliä on suunniteltu siitä asti, kun Escape Room Imatra siirtyi Imatran koskelta Rauhaan viime vuoden helmikuussa. Avaaminen viivästyi, koska ensimmäisessä tilassa oli vesivahinko. Peli on ostettu käytettynä Kajaanista. Torikka näkee aktiviteettikeskuksen tilanteen taloustilanteesta huolimatta ihan hyvänä. Ja sitten STT:n uutisia. Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Hänen mukaansa Venäjä ei päätä hyökkäyssotaansa Ukrainassa rintamalla koettujen mittavien tappioiden tai oman taloutensa heikentymisen vuoksi. Sen sijaan sodan päättymistä voivat jouduttaa juuri muutokset julkisessa mielipiteessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooni-iskuja syvälle Venäjän maaperälle. Opiskelija-asuntoyksiö on opiskelijoiden suosituin asumisvaihtoehto tukimuutoksesta huolimatta. Muun muassa kämppiksen löytäminen ja yksityisyyden kaipuu mietityttävät. Tämä käy ilmi Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kyselystä. Opiskelijoiden asumisen tuki on muuttunut viime vuoden elokuussa, kun valtaosa opiskelijoista on palautettu asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin. Useilla opiskelijoilla asumiseen saatava tuki on pienentynyt muutoksen seurauksena. Kyselyyn on vastannut noin 1500 opiskelijaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennusteen mukaan laaja matalapaine usein osakeskuksineen on parhaillaan Suomen yli.

sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelia lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Täällä ollaan ja kesäkaverina näin tiistaina 7. heinäkuuta aina tonne kello 14 asti. Tämmöisellä kaavalla mennään. Eli keskipäivät kesäisin 10-14 ja iltapäivät Jani Nivalan seurassa kello 14-18. Ja viikonloppunakin hei on paljon ohjelmaa tarjolla. Niistä muistutellaan sitten, kun mennään vähän lähemmäksi viikonloppua. Nyt ollaan vielä alkuviikossa. Ja noi lippujen salkoon vetäjät, jos sinä kuulut heidän joukoonsa, niin voi koko loppu heinäkuun tässä huiliskella. Heinäkuun ainoa virallinen liputuspäivä oli ja meni eilen. Se oli se Eino Leinon päivä. Seuraava on tiedossa vasta elokuun. Tietä millä, elokuun ekalla vai tokalla, kun viikolla toi 9.8. on. Se on sitten Tuve Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä ja suositeltu liputuspäivä vuodesta 2020 lukien. Eli kuudetta kertaa tänä vuonna semmoista tullaan viettämään. Ja tärkeä päivä muuten Suomen luonnon päivä 29. elokuuta. Mutta tämähän on sitten ihan joka päivä ja varsinkin näin kesäaikaan. Nimppareitaan tänään tiistaina viettävät Klaus sekä Launo. Paljon onnea. Onnea myös muille sankareille. Huomisen osalta muistijäljet, eli huomenna keskiviikkona muistetaanpas onnitella yhdessä Turoa ja Turkkaa.

B mukana meillä kesäisessä keskipäivässä Puolen Suomen radiossa ja odotellaan meidän ylläri vierasta myöskin paikalle. Eli Aki Tykin kanssa päästään piakkoin aloittelemaan. Mutta tässä vaiheessa vähän näitä huolestuttavia, tai ei niinkään vähän, vaan hyvin paljon huolestuttavia asioita kesäkuun puolelta, nimittäin hukkuneita kesäkuussa ennakkotietojen mukaan on ollut Suomessa 16 ihmistä. Näin kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, ja nämä tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. 6 hukkumisista tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole vielä selvillä. Hukkuneista 10 oli miehiä, 2 naisia ja 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Kesäkuussa hukkuneiden määrä tuli nyt sitten kaksinkertaistumaan viime vuoteen verrattuna. Viime vuoden heinäkuussa siis ennakkotietojen mukaan, SUH:n ennakkotilastojen mukaan, niin 8 ihmistä hukkui. Tammi-kesäkuun aikana Suomessa on siis hukkunut nyt ennakkotietojen mukaan 39 ihmistä. Viime vuoden vastaavaan aikaan hukkuneita oli kokonaisuudessaan 40. Koitetaan kaikki kantaa kortemme kekoon, että loppukesän tilastot olisi sitten ihan toisenlaiset.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää kuuluvuusalueellemme lupaa etelän puoleista tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltaa kohti kun mennään, niin tuuli heikkenee. Etelän ja idän välistä se tulee tuulemaan. Ja yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tiedossa 1-3 metriä sekunnissa. Kuura puuskia ja yöllä sumuisaa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
1: Karjalainen syke.
2: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Meillä kesäisessä keskipäivässä puolen Suomen radiossa. Ylläri vieras on saapunut taajuuksille mukaan, eli Happoradion Aki Tykki. Tervetuloa. Hyvää heinäkuista olotilaa sinne.
2: No, hyvää huomenta vaan sinne.
1: Joo, mä tuossa vilkuilin, että sulla on ja bändi on tulossa Lahteen Sibeliustalon kesää juhlistamaan huomenna keskiviikkona. Ja täällä olisi heinäkuussa näköjään Espoot ja Jyväskylät ja Tampereet ja vaikka mitkä vielä edessä. Mutta mites on kesä nyt tähän mennessä oikein mennyt? Mitä on tapahtunut?
2: Joo, me aloitettiin kesärundi vasta tuossa puolitoista viikkoa sitten, että nyt ei ole vasta kuin kolme keikkaa kerätty tehdä, mutta on kyllä tosi hyvä veininki ollut. Ja odotetaan innolla loppukesää. Meillä on parempi setti kuin ikinä, uskallan sanoa nyt tälleen näin. Ja kaikkea hauskaa tapahtumaa keikan aikana, niin on ollut kivaa.
1: Siitä ollaan jo siis päästy ja päästään nyt jatkossa loppukesän aikana iloitsemaan. Minkälaisista asioista sinä olet nautiskellut? Onko jotain semmoisia kesän parhaita hetkiä, tuntemuksia, fiiliksiä, yllätyksiä tullut vastaan?
2: No kyllä tässä on niinku aika lailla pyritty tämmöisiä kesähommia tekemään. Niinku lähinnä penskojen kanssa ollaan oltu parillakin eri mökillä jo ja semmoista kaikkea käyty uimassa. Ja mä kerrankin pudotin on talviturkinkin jo kesäkuun puolella, tosin kesäkuun viimeinen päivä, mutta kuitenkin se on mulle aika hyvin, koska joinaan vuosina se jää päälle koko vuodeksi. Ja grillattu on ja nuotiolla on paistettu makkaraa ja vaikka mitä. Kyllä tässä on niinku, vähän niinku otettu kesästä kaikki irti. Itse asiassa nyt tällä viikolla just tuossa mietittiin, että jospa oltaisiin ihan vaan kotona, tuntuu, että koko ajan on menossa.
1: Niin, sä kuulostat semmoiselta mökkirauhan ystävältä tällä hetkellä. Ja tommosia mökkitunnelmia, grillailuja ja tämmöiseen taitaa liittyä sun tämmöinen täydellinen suomalainen kesäpäivä.
2: No kyllä se, joo, kyllä se sen tyyppistä. Hyvin perinteisiä asioita se olisi. Nyt on vielä piru vieköön, kun noi jalkapallot, kun ne tulee ihan ihme aikoihin. Ja sit mä oon nyt jotenkin koukuttunut aivan täysin niihin, niin mä oot sitten eilen mun 10-vuotias poikakin valvoi yli puoleen yöhön, kun piti nähdä, kun Ronaldo pelaa
1: tuolla
2: riveissä.
1: Se pitää ottaa vähän päikkää.
2: Niin, ollaan vähän niin kuin kesärytmeissä koko porukka, että saa nähdä, kunhan koulut jatkuu, että mitenkä selvitään, mutta ehkä jotenkin.
1: No niin, mutta toi kuulostaa kyllä just sellaiselta antoiselta ja ihanalta ikimuistoiselta kesäelämältä. Ja pitää ottaa sitten varmaan päikkäreitä yhdessä.
2: Kyllä, paitsi kun nuo pirut ei suostu siihen, niin mä joudun vaan hiipimään itse alakertaan.
1: Niin mä sain sutkin nyt hei hereille, eli jos on Aki Tykillä vähän uninen ääni ja uneliaat jutut, niin se johtuu siitä. Miten musiikki muuten, jos nyt ei mennä sinne keikoille ja festareille, niin ja kuunteleksä sitten siellä mökillä jotain, tai kuunteletteko porukalla jotain tietynlaista kesämusaa?
2: Ei me kuunnella kuin autossa oikeastaan musiikkia. Meillä on siis penskojen kanssa semmoinen soittolista, mitä vähän päivitetään, että nyt meillä on menossa soittolista nimeltä 2026, mihin sitten kerätään kaikkien omia suosikkeja ja sitten pikkuhiljaa mä esimerkiksi tarjottelen sinne aina vähitellen kaikkia uutta. Viimeisimpänä uutuutena sain heille Kisun Baden-Baden kappaleen ja Ultra Braan Siili-biisit niin ujutettua sinne soittolistaan. Ja mä testailen aina vähän kaikenlaista, mikä heille toimii. Ja nämä kaksi läpäisi seulan esimerkiksi.
1: Ei, toi on ihan loistava idea. Ehkä muissakin perheissä sitä käytetään, tai jos ei vielä käytetä, niin sun vinkistä. Mutta onko siellä joku hei penskujen suosikki, mikä olisi nyt semmoinen hyvä vinkki taas vastapalloon tuonne kuuntelijoille?
2: No itse asiassa noin kaksi biisiä.
1: Ai niin, noin just. Mutta eikö he sieltä syöttele sulle mitään?
2: Niinpä. No joo. Poika on sen verran vanhempi, niin sitä kautta tulee kaiken maailman aappitsip-juttuja, mitä mä oikein tajuu. Yhtäkään tuli jotain ihan pihme pelimusiikkia, mistä varsinkaan tajunnut yhtään mitään. Mutta kyllä tämä ehkä enemmän vielä menee tähän niin kuin minun suunnasta heille.
1: Näinpä. Ja sun suunnasta sitä musiikkia on tullut kyllä ihan todella, todella valtavasti ja teidän esittämänä. Niin mites nyt se uusin kappale ollaan menossa kohtapuolin kuulemaan? Sehän on se, kerrohan meille siitä.
2: Tämä tässä nyt.
1: Nimenomaan.
2: Joo.
1: Niin se ja muuten tässä, miten se musiikki nyt tällä hetkellä sun luovuutta ruokkii ja mistä tulee inspiraatioita ja tuleeko kesällä tehtyä musiikkia yhtään?
2: No ei, nyt on vähän ollut pakko tehdä jonkun verran nyt kesällä, kun meiltä tulee siis syyskuussa uusi albumi, niin nyt on kesällä ollut pakko tehdä, mutta siis optimitilanteessa kesällä ei tarvitse tehdä musiikkia. Kesä pitäisi pyhittää vaan niin kuin sille esittämiselle ja festareille. ikään kuin, että ei tarvitsisi taiteilla. Mutta tota, mut joo, siis tässä on viimeiset 2 vuotta tehty aika rajulla tahdilla musiikkia kyllä, että nyt meillä on poikkeuksellinen tilanne ton levynkin suhteen, että jos levylle tulee se 10 biisiä, niin meillä on yli 20 biisiä tässä kerrankin tehtynä, mistä sitten valkkaillaan, mikä on silleen hyvä, että sitten kun lähdetään saman tien uutta levyä tekemään, niin ei tarvitse ihan nollista lähteä, kun mehän ollaan yleensä aina tehty niin, että kun levy tulee, niin sitten me ei tehdä vuoteen mitään, niin nyt tavallaan koitetaan jatkaa vähän tätä, pitää kynät terävinä niin sanotusti.
1: Nyt on tehokasta aikaa sitten. Niin. Onko jotain semmoisia teemoja, joita voisit meille kertoa, että mitä sua kiinnostaa käsitellä lauluissa tällä hetkellä?
2: No nyt on ehkä vaikea, kun levy ei ole niin kuin vielä ihan valmis, niin mä en niin kuin vielä ihan saa sitä kokonaisuudesta kiinni, mutta mullahan nyt tässä viimeisen niin kuin 2-3 vuoden aikana mennyt elämä sillä lailla uusiksi, että on tullut avioero ja muutto Turkuun ja tuota, kaiken näköistä selkkausta ollut ja on niin kuin elämässä isoja muutoksia, niin kyllä mä luulen, että ne tavalla tai toisella sen tapahtuma tai näiden tapahtumien ympärille niin kuin tietysti biisit nivoutuu. Mutta sen näkee sitten vasta paremmin jälkikäteen vähän, että mitä kulmia siinä tavallaan tuli niin kuin siis tutkittua, koska se on niin kuin se kirjoittaessa kauhean vaikea tai ei tarvitsisi olla kauhean tietoinen. Ja sitten kun nämä on niin monimutkaisia asioita kaikkinensa, niin siitä kyllä löytyy, että ei tule semmoinen, että on levyllinen biisejä yhdestä asiasta, vaan se, ei sitä edes kukaan tuu tajuamaan, että ne on kaikki liittyy samaan asiaan.
1: Kuulostaa siltä, että on se maistumispinta aika monelle sitten tulossa sieltä.
2: Niin, valitettavasti.
1: Ja mikähän ei ole se varmempaa kuin se muutos ja minkälaisia niin. Muutoksia lienee sitten tulossa, ehkä niistä taas sitten lauluja myöhemmissä vaiheissa. Mutta hei, katsotaan ihan vähän taaksepäin Happoradion pitkää uraa. Niin minkälaisia semmoisia vireitä ja kohtia ja hetkiä, joista sä oot tällä hetkellä tosi kiitollinen, niin minkälaisia sellaisia kohtia sieltä nousee mieleen, jos mietit näin kesällä 26?
2: No siis kun niitä käännekohtia ja semmoisia on niinku ihan hirveästi, kun melkein on 25 vuotta nyt uraa takana. Niin kuin 23 vuotta tuli ekasta levystä ja niin edelleen. Mitähän mä nyt yhtäkkiä saisin nimetä? Se on vähän tylsä vastaus. Se ei ole semmoinen niin kuin yksi yksittäinen tapahtuma, mutta mikä on mun mielestä meidän elinehto on ollut se, että me pyritään jotenkin uudistumaan koko ajan. Me ei tehdä kovin montaa levyä ainakaan peräkkäin niin kuin samalla meiningillä, vaan me vaihdetaan ikään kuin jotenkin sapluuna, että joko tuottaja vaihtuu, tuotetaan itse tai sitten tuotetaan itse taas jollain eri metodilla. Ja tuommoista noin. Ja nyt esimerkiksi me ollaan ensimmäistä kertaa nyt tehty biisiä sillä lailla, että meillä on ollut myös ulkopuolisia niin kuin mukana näissä biisisessioissa ihan vaan sen takia, että me ikään kuin kehityttäisiin ja päästäisiin eteenpäin. Ja se on niin kuin tämän pitkän uramme salaisuus, jos sitä pitäisi niin kuin miettiä, koska sitten jos uutta musiikkia alkaa syntymästä tai se, me yritetään vaan tehdä vuodesta toiseen uutta pois Kalliosta tai uutta Che Guevaraa tai uutta mitä tahansa, niin sitten kyllä loppuu itseltä mielenkiinto hyvin nopeasti. Jos sitten semmoisia yksittäisiä hetkiä mietiskelee enemmän, niin kyllähän ne sitten on tämmöiset ensimmäinen loppuun myyty Tavastia on aika kova paikka esimerkiksi, tai ensimmäiset Ilosarrakin päälavakeikat tai semmoiset asiat, mutta kun niitä jos rupeaa luettelemaan, niin meillä loppuu aika, koska siinä on ensimmäinen kerta, kun sai oman CD-levyn käteen ja huomasi, että siellä lukee kaikissa sanoittajana Aki Tykkii, eli siellä on sitten kirjoitusvirhe, mutta aika ikuisia muistoja ja isoja hetkiä.
1: Niin, mutta ei ollut, hei Aki Tykkii, yhtään tylsää vastaus, vaikka itse tuossa arvelit alkuun, että tästä tulee semmoinen, että ei se ollut ollenkaan. Tuolla varmasti kuulolla, hei, myöskin tästä tulee podcast vähän myöhemmin tästä meidän jutustelusta, niin nuoria artisteja, jotka haaveilee läpimurrosta. Ja myös paikallisesti, kun me soitellaan täällä aika paljon paikallistakin musiikkia täällä meidän taajuuksilla, niin mitäs neuvoja voisit antaa tämmöisille nuorille artisteille, jotka parhaillaan kovasti unelmoi?
2: Mä en osaa sanoa oikein mitään muuta kuin, että tehkää duunia. Aivan sikana. Ja sitten kun olette tehneet mielestänne aivan liikaakin, niin sitten teette vielä tuplat. Koska sen se vaatii ja valitettavasti tämä muuttuu entistä hankalammaksi koko ajan. Siis tämä on ihan järjetön tämä nykymaailman tilanne, että mä en muista montako 10 000 biisiä joka viikon perjantai ilmestyy. Ja tavallaan sit se, että sieltä pitäisi koettaa niin kuin jotenkin saada se oma ääni kuuluville, niin se on niin kuin tämmöisillekin pitkän linjan sepille niin aivan mahdoton tehtävä välillä. Ja sitten mä voin kuvitella, miten hankalaa se on niin kuin täysin uudelle artistille. Ja sitten se minkä säkin tuossa sanoit, että ainoa pysyvä asia on muutos, niin se on semmoinen sitten, jos mielii pidemmälle uralle, niin se kannattaa myös hyväksyä. Se on ehkä myös meillä semmoinen, mikä me ollaan ainakin yritetty hyväksyä, että asiat muuttuu. Koska esimerkiksi tänä päivänä on pakko olla sosiaalisessa mediassa. Ei ole oikein vaihtoehtoa, että olisi tuosta joku uusi artisti, joka ei vaan olisi sosiaalisessa mediassa. Siihen ei niin kuin ole minkäännäköistä mahdollisuutta. Niinpä mekin vanhat äijät yritetään epätoivasti jopa TikTokkailla nykyään. Ja se on niin kuin, kun se on helppo ajatella, että tätä on niin kuin säälittävä ja ei meidän tarvitse, että musiikki riittää, mutta kun ei se vaan ole niin. Ja jos ei sitä suostu hyväksymään, niin sitten kannattaa olla toisella alalla mun mielestä. Tai sitten hyväksyä se, että sit soittelet niin kuin lähikuppiloissa. Ja että sit niin kuin tavallaan sen menestyksen saaminen muuttuu yksinkertaisesti vaan mahdottomaksi.
1: Eli Happoradio.
2: Tämmöiset myrkkisäännöt tuli unenpöppörässä.
1: Siitä tuli.
2: Tähän. Eli teet töitä ja TikTokkaa.
1: Nimenomaan, ja Happoradio löytyy siis myöskin TikTokista. Sehän tuli tässä nyt sitten, jos ei vielä ole seurannassa, niin sieltäpä sitten. Hei, mä päästän sut ihan kohta takaisin vielä jatkaa unia, että jaksatte sitä futista katella sitten niiden lasten kanssa ja muutenkin keikat kutsuu. Mutta ihan muutama nopea kesäkysymys vielä tähän sulle. Eli Aki Tykki, järvi vai meri?
2: Järvi, ehdottomasti.
1: Auringon nousu vai kesäyö?
2: Kesäyö.
1: Grilliherkku, josta et luovu?
2: Joo, kyllä se grillimakkara on.
1: Paras automatkamusiikki. Ehkä se tuli tuolla jo aikaisemmin.
2: Joo, no se on se meidän soittolista. Kyllä mä oon siihen vähän niin kuin tottunut. Sieltä tulee myös isin vahvoja suosikkeja. Kuten vaikka sanotaan nyt ensimmäisenä mieleen johtanut Daft Punkin ja Pharrell Williamsin Get Lucky. Se on hyvä automusiikki.
1: Ja vielä viimeinen. Mitä odotat eniten loppukesältä? Ja tämän jälkeen me hei kiitetään ja sanotaan heippa tirallat seuraavaan kertaan. Happoradion Aki Tykki.
2: Kyllä minä odotan kovasti näitä loppukesän, tai siis no, koko kesän festivaalikeikkoja, koska on vaan niin mahtavaa päästä soittaa tuonne jengille.
0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.

hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta, voita

0: Karjalainen syke.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Kesäjorman tanssitahdittama heinärieha haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha, puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
7: Ota rennosti ja tuu matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Siinäpäs päästiin kuulemaan vielä Happoradion Aki Tykin, meidän tiistain keskipäivän yllärivieraan. Lempi kesämusiikkia autolla ajellessa. Pharrell Williams ja Daft Punk yhteistuumin Get Lucky ja muita heidän perheen soittolistan helmiä oli muun muassa Kisun Baden-Baden. Mutta me mennään vähän toisenlaisiin tunnelmiin seuraavaksi, eli Antti Tuisku on tulossa jatkamaan. Kappale on Juuret, se on niin ikään toive pohjalta tälle keskipäivälle valittuna. Ja ihan kohta kertaillaan meidän päivän kysymystä, joka liittyy kesätapahtumiin. Jos et vielä sitä kuullut, niin kohtapas kuulet.
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: päivän kysymys.
1: Kysymys kuuluu tänään tiistaina 7. heinäkuuta, että ootko käynyt tänä kesänä kesäkeikkaa katsomassa jotakuta artistia tai bändiä tai kenties festareilla? Ootko käynyt kesäteatterissa tai jossain muussa tapahtumassa? Voi olla vaikka lavatanssi tai ihan mikä vaan, vaikka urheilutapahtuma. Mikä se oli? Tai ootko vasta menossa? Eli nyt vaikka tässä heinäkuun tai tulevan elokuun aikana, jos on suunnitelmia, niin kerrohan mulle, että mitkä ne oikein on. Niin päästään ehkä vinkkaamaan muillekin kuuntelijoille. WhatsAppilla pääset helposti sisään, eli 0406195939. Kohta mä alan muistaa jo ton numeron. Ja voi hei soittaakin tänne studion suora numeroon 0388-00-98-koos. Ja kaikki tässä tänäänkin ja viikon aikana päivän kysymykseen vastanneet ovat mukana perjantain arvonnassa, jossa tuun arpomaan hauskoja kesäisiä yllätyspalkintoja Fatserilta. Eli näitä sitten tulevana perjantaina. Katsotaan nyt, potkaiseeko onni sinua vai naapuria. Jos lähdet mukaan vastailemaan, niin totta kai on parempi mahdollisuus myös palkintoja voittaa. Katsotaan täältä mitä. Onko täällä nimimerkkiä mukana laisinkaan? Ei ole nyt nimimerkkejä, eikä kerrota sen kummemmin, kenestä on kyse, mutta viestissä tämä leidi kirjoittelee, että olen käynyt Kärkölän kesäteatterissa katsomassa Pohjalaiset. Pesäteatteriin haluaisin mennä katsomaan Uskottu mies ja elokuussa suuntaan Vauhti kiihtyy -festareille. Täällä toivotellaan vielä iloista päivää tänne studioon ja sitten toki puolen Suomen radion kuuntelijoille. Täällä on kukkakimppu kuvana niin ikään mukana. Kiitos vaan paljon tästäkin viestistä. Ja sun viesti löytää yhtä lailla päivän kysymyksen merkeissä perille, joko ääniviestinä, vaikka videona, jos vaan uskallat pistää semmoisen. Kuvaviestit ja perinteiset kirjoitetut kaikki tulee täällä seuraavaksi kuulemallasi numerolla perille tänne meidän studioon. Ja minä vastailen täällä kello 14 asti ja meidän Jani Nivala on puolestaan iltapäivästudiossa kello 14.18. Aina näin arkisin heinäkuun ajan.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuussa Siilaisen terveysaseman ja punaisten hautamuistomerkin vieressä olevalla punaisella puutalolla tehdään purkutöitä. Autiotalo on kaupungin omistama ja se on ollut pitkään jahkailujen kohteena. Nyt kaupunki on saanut purkuluvan noin 200 neliön kohteeseen. Talo on ollut tyhjillään lähes 10 vuotta. Aikoinaan suojeluskuntalaisten käytössä ollut hirsitalo puretaan vaiheittain. Nyt purettavana on katto. Metsä Fibren Lappeenrannan sahalla on syttynyt palon alku viime yönä. Sammuksissa olleen tuotantolinjan sahalla havaittiin pieni palon alku ja savua. Työntekijät sammuttivat palon käytännössä täysin. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen ja tuulettaa savuinen tila. Saha sijaitsee Voisalmessa. Se valmistaa mäntysahatavaraa useille teollisuuden aloille. Materiaalien moninaisuus korostuu 4 taideopiskelijan tämän kesän ryhmänäyttelyssä Joensuussa Botanialla. Lappeenrannassa kuvataiteilijoiksi opiskelevien Miia Unimettän, Johanna Taipaleen, Ronja Krapun ja Iiris Koveron näyttely on nimeltään Vehmas. Se koostuu aulatiloihin ja kasvihuoneisiin asetetuista taideteoksista. Jokaiselta tekijältä on 10 erillistä teosta. Materiaaleina on käytetty ainakin tekstiiliä, puuta, savea, muovia, metallia, lasia ja kiveä. Ja sitten STT:n uutisia. Asiakastieto kertoo, että pitkäkestoiset velkaongelmat näyttävät yleistyneen. Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa lähes 25%. Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen 2 aikana. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä on ollut yli 20 000 ihmistä. Teollisuuden uusien tilausten arvo on ollut tämän vuoden toukokuussa lähes 6% suurempi kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan tammi-toukokuun aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo on ollut noin 5% vuoden takaista suurempi. Uusien tilausten arvo on kasvanut toukokuussa kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua vuoden takaisesta on ollut paperiteollisuudessa, jossa tilausten arvo on ollut 9,5% vuoden takaista suurempi.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Laaja matalapaine usein osakeskuksineen on tällä hetkellä Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla kuitenkin poutaantuu ainakin paikoitellen. Ja tarkemmin kuuluvuusalueellemme huomisaamuun asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Itäosassa ukkostaa, iltaa kohden paikoin selkenevää siis ja poutaantuvaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-18, yön alin 7-12 astetta. Heikko tai kohtalainen etelän ja idän välinen tuuli puhaltelee ja eteläosassa lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Heippa te rallat vaan ja heikun keikun täältä kesäisestä keskipäivästä Puolen Suomen radiosta. Näin 7.7. Ja ihan kohta meinaan esitellä yhden tämän päivän sankarin tai tänä päivänä syntyneen. Hän on kuitenkin jo edeltämennyt 3 vuotta takaperin vuonna 2023. Ja oon ihan sata varma, että vaikka häntä et nimeltä tietäiskään, niin ton kohta kuultavan kappaleen, joka on hänen kappaleensa, niin tiedät ihan takuu varmasti. Se tulee Italiasta. Mutta ensin lähtee nimppari onnittelut Klaus ja Launo. Jos sun nimi on Klaus tai Launo, niin onneksi olkoon. Ja hei, jos sä tunnet jonkun Launon, koska mun mielestä se on tosi tosi harvinainen nimi. Ei en ole koskaan elämässäni törmännyt yhteenkään Launoon tai kuullut edes tuttava piiriltä, että jollakin olisi tuttu nimeltään Launo. Niin kerro mulle, että onko täällä oikeasti vielä Launoja olemassa. WhatsAppia voi pistää tänne studioon halutessaan ja vakuuttaa mut siitä, että on. Turo ja Turkka huomenna keskiviikkona nimppareitaan juhlivat. Ja jos sinä oot syntynyt näin 7.7., niin on syntynyt muun muassa myös tämä italialaislaulaja vuonna 1943. Hän on nimeltään Salvatore Cutugno. Hänen taiteilijanimensä on Totò Cutugno. Ja tämän seuraavan kappaleen siis ihan takuun varmasti tiedät. Me ollaan tästä vähän lainattu myöskin tänne meille Suomeen aika vahvasti yksi kappale. Ja olipa se kansalaisuus nyt sitten mikä hyvänsä, niin varmasti mahdut joukkoon tänne meidän Puolen Suomen radioon kesäistä keskipäivää viettämään. Tämä on tiistaipäivä 7.7.26. Ja tästä tämä L'Italiano lähtee. Ja saa siis hyräillä myöskin vaikka suomeksi mukana.

0: Täälläpä Minni, kukapa se siellä soittelee?
1: No Pauli, moi.
0: No tervehdys, Pauli.
1: Kuulit, että onko teillä nyt käytössä heinäkuun ajan, niin se Jyväskylän WhatsApp-numero.
0: Joo, se on nyt justiin se. Onko se sulla tallessa?
1: On.
0: Mä olisin voinut antaa sen sulle. Hei, kerro taas muillekin. Siis se on 0406195939. Joo, hei, tää on nyt siis Jyväskylän, Lahen, Joensuun, Kuopion ja kaikkien koko puolen Suomen alueen WhatsApp-numero tässä heinäkuussa.
1: Joo, no niin mä vähän arvelin, kun sä sen numeron mainitsit. Kyllä mulla tallessa se on ollut.
0: Hyvä.
1: Siitä lähtien, kun Jani on ollut siellä ja tuo Pekkasen Mari, mutta
0: Niinpä.
1: Mä ajattelin, että varmistan vielä sen, että eilen kuitenkin meni läpi se mun toive sillä
0: Leijonovalla. Niinpä, niinhän taisin toteuttaa noita toiveita eilenkin ja niin tuon tekemään myös tänään. Ja hei, hyvä se on kertaalla tässä muillekin, koska eihän se nyt ole selvä, kun meillä välillä nämä numerot aina vaihtelee vähän sinne ja tänne, riippuen siitä, onko paikallista lähetystä vai yhteislähetystä. Ja nyt kun heinäkuun ollaan kaikki yhdessä koossa täällä, niin nyt otetaan tämä käyttöön.
1: No hyvä tietää.
0: Mitä okay. Onko sulla lepopäivä?
1: No pitäisi lähteä käymään kylässä.
0: Ai jaa, kyläilypäivä. Sehän on kiva, hei, semmoinen perinteinen kylä, metsä kahville.
1: No vähän semmoinen ensimmäinen kyläkäynti semmoisessa paikassa. Okay. Sitten mä oon vähän odotellut sieltä Helsingissä puhelua, mutta ei se varmaan vielä nähdä aikaisin. Loppukuusta on luvannut, että me leikkaa mun sitten.
0: Okei, okay, no hei, tsemppiä valmiiksi jo sitten sinne.
1: Kiitos kovasti.
0: Mutta hyvää kyläilyreissua tässä kohtaa sitten. Keskityt siihen
1: Joo.
0: tänään.
1: Kyllä, ja yes. Kivaa päivää sinullekin.
0: Kiitos paljon. Jatketaan
1: Kiitos.
0: Matkaa. Moi moi.
1: Moi.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää kuuluvuusalueellemme lupaa etelänpuoleista tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltaa kohti kun mennään, niin tuuli heikkenee. Etelän ja idän välistä se tulee tuulemaan. Ja yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tiedossa 1-3 metriä sekunnissa. Kuuro puuskia ja yöllä sumuisaa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Karjalainen syke.
6: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton yhteisessä kyselyssä kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden asumistoiveita. Arvaatko, mikä siellä on ykköstoiveena? Voitaisiin yhdessä kohta käydä vähän tätä asiaa lävitse ja samalla voit muistella ja mietiskellä, että miten sinne meni ne omat opiskeluaikojen tai muuten nuoruusaikojen asumissysteemit. Minkälaiseen kotiin muutit silloin, kun vanhempien luota lähdit? Tässähän muuten voisi olla meille oivallinen aihe päivän kysymykseksi, vaikka sitten huomiselle päivälle. Katsotaan, miten käy. Mutta aiheeseen palataan joka tapauksessa tänään tiistai-keskipäivässä aivan tuota pikaa.

0: opiskelijoiden asumisen tuesta ja suosituimmista asumiskohteista lupasin tietoa, nimittäin Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen ylioppilaskuntien liitto yhteistyössä ovat tehneet kyselyn, jossa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden asumistoiveita. Toi opiskelijoiden asumisen tukihan muuttui viime vuoden elokuussa. Valtaosa opiskelijoista palautettiin siinä vaiheessa asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin ja useilla opiskelijoillahan asumiseen saatava tuki siinä samalla pieneni muutoksen seurauksena. Tämä osui varsinkin yksin asuviin opiskelijoihin, joilla ei ole juuri muita tuloja tuon opintotuen lisäksi. Ehkä kävit mielessäsi jo ajatusta muistoja siitä, mitenkä itse tuli silloin aikoinaan kotoa lähdettyä ehkä opiskelemaan tai muuten sitten nuoruuden elämään, niin minkälaiseen asuntoon sitä sitten oikein muutitkaan. Oliko se kaverin kanssa kimppakämppään vai kenties seurustelukumppanin kanssa suoraan yhteiseen kotiin vai lähditkö yksin yksiöön vai opiskelija-asuntoon? Tämmöinen opiskelija-asuntoyksiö on siis opiskelijoiden suosituin asumisvaihtoehto tukimuutoksesta huolimatta ja tämä käy siis tässä kyselyssä selville. Näistä vastaajista nuorista noin 40% valitsisi ensisijaiseksi asunnukseen opiskelija-asuntoyksikön. Toiseksi eniten ensisijaiseksi toiveeksi mainittiin opiskelija-asuntokaksio. Ja jos toi opiskelija-asuntoyksiö ei tärppää, niin kakkosvaihtoehtona monilla on kalliimpi markkinahintainen yksiö. Solu- tai kimppa-asuminen oli harvemmalla siellä toivelistan kärjessä. Muun muassa kämpiksen löytyminen ja yksityisyyden kaipuu olivat asioita, jotka mietityttävät nuoria. Tämän kyselyn mukaan solussa tai kimppakämpässä asuvista niin reilut 40% voisi asua niissä pitkäaikaisesti. Ja kuitenkin yli puolet sitten yhteisöllisesti asuvista etsisi seuraavaa asuntoa yksin. Jos mietitään kansainvälisiä opiskelijoita meidän kotosuomen opiskelijoihin, niin kansainväliset opiskelijat suhtautuvat yhteisölliseen asumiseen selvästi suomalaisopiskelijoita myönteisemmin. Joo, tästähän voitaisiin tästä nuoruuden ja opiskeluasumisen aiheesta ottaa ehkä huomenna tai joku päivä tässä loppuviikon aikana kiinni meidän päivän kysymyksessä. Tänään on ihan toisenlainen kysymys. Jos et sitä vielä kuullut, niin siihen mennään kohta puolin. Eli kertausta on tulossa ja ehdit vielä oikein näppärästi mukaan. Jutellaan kesäisistä tapahtumista.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heilaa, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Mie tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
8: Karjalainen syke.

0: päivän kysymys.
1: Anneli Koivunen.
2: No tervepä terve, Anneli. Täällä Minni soittelee kesäkeskipäivästä puolen Suomen radiosta. Mites siellä menee?
1: Ihan hyvin.
2: Hyvin menee. Sainko mä sut Varkaudesta vai mistä päin nyt kiinni?
1: Varkaudesta vielä toistaiseksi.
2: No, mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että ollaan just lähes Sorsakoske, kohta hakee mustikoita ja sitten perjantaina lähdetään Saimaalle.
2: Ai jaa, te kiertelette pitkin poikin nyt sitten maailmaa ja Suomea siellä.
1: Kyllä, ja eri peleillä.
2: No niin, missä niitä mustikoita oikein on oottelemassa? Onko ne jotenkin valmiiksi poimittu ja onko metsässä jo mustikoita?
1: On metsässä mustikoita kuulemma. Näin mun likkakaveri kertoi, kun se oli meille ämpärillä, se ei ole käynyt hakemassa.
2: Oho, mä tuossa mietiskelin naapurin kanssa justiin viikonloppuna, että mitenhän on niiden mustikoiden laita, mutta kyllä niitä sitten ainakin jossain jo on.
1: Joo, koska niin ei ollut kato yöpakkasi.
2: Aivan. Niin just, ne on saanut ihan rauhassa kypsyä siellä ja toivottavasti niin on isot mehukkaat mustikat sua oottelemassa.
1: Luulit, että olis kun vettä on tullut niin railakkaasti.
2: No niinpä. Ja mä soitin hei Anneli sitä varten, kun tässä päivän kysymyksessä näitä kesätapahtumia ja mukavia minuja on kyselyjä. Niitähän tänne on tipahdellut ihan kohtalaisesti, niin sulla oli kans joku vinkki. Niin haluatko kertoa kuuntelijoille?
1: Joo, toi Varkauden itsenäisessä puistossa on puistojuhlat, virran hetkinen.
2: Niin Pirtin virran puistojuhlat.
1: Pirtin
2: täällä
1: virran
2: lukee.
1: Puistojuhlat, joo. Ja
2: ne on sitten elokuun alkuvaiheessa, tai siellä 7.8. päivä, niin kuin elokuun ekan viikon perjantaina ja lauantaina. Ja onhan täällä hei vaikka ja mitä. Sä aika mukavasti kirjoitit paikallisista vävyistä vaimojensa kerran, jotka on mukana siellä järjestelyssä. Niin, voiko sä vähän avata?
1: Joo, onhan siellä A.V. Yrjänä ja sitten on tämä. Mun piti sanoa vain nimin, unohdin kokonaan.
2: Kotiteollisuuden. Jouni Hynynen.
1: Niin joo, kyllä. Elikkä kuuluvat molemmat meidän perheen tämmöisiin kuunneltaviin musiikeihin.
2: No niin. Ja he ovat sitten hei vaimojensa kerran siellä järjestelyissä mukana. Ja jos mä vähän lunttaan täältä, niin siellähän on siis jo edellä mainittujen lisäksi Ismo Alankoa ja Maija Vilkkomaata ja Vestaa ja Samaikoskista ja vaikka mitä muuta. Eli tämmöinen vinkki tuli nyt Annelilta Varkaudesta, joka on kiertelemässä mustikanhakureissulle ja minne Saimaalle, kun sä olit menossa sen jälkeen vielä. Ja
1: omalla veneellä, että vähän lomaakin pitämään. Meillä on nimittäin sitten Varkaus Pride-viikko täällä Varkaudessa, jossa olen sitten totaalisesti kiinni.
2: Okei. Siitä kuullaan sitten varmaan vähän lähempänä. Se taisi olla kuun vaihteessa, kun se on sitten se viikko.
1: Se on 27.–1.8.
2: Kyllä vaan. Ja me tullaan seikkailemaan täällä puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä vähän sinne ja tänne meidän kuuluvuusalueella. Ja nyt ollaan Varkaudessa käymässä. Yhtä lailla kun Anneli laittoi mulle viestiä tänne WhatsAppilla, niin saa muutkin laittaa. Ja aina silloin tällä näitä mukavia kesäpoimintoja maakunnista esille tulee. Ja mäpäs kertaan ton vielä. Eli vai muistat sä hei meidän WhatsAppiin, olkaa? Aika kova, jos muistat.
1: En muista muuten ulkoa, koska mä oon yhden Savonaaltojen WhatsAppin viestiä.
2: Hei, oot silti kova. Minäkään en muista tätä. Mä lunttaan sen täältä. Eli nyt hei, halki puolen Suomen radion WhatsAppit löytää perille 0406195939. Ja eikö ollut Anneli ihan helppo muuten laittaa sinnekin boksiin viestiä?
1: Se vaan teki vähän työtä se, että mä löysin sen oikean numeron.
2: Niin, mutta nyt kun karvatarkkana on ollut täällä ja kohta se kerrataan, niin sitten kun sen sai sinne puhelimeen, niin eikö sen jälkeen sujunut hyvin?
1: Joo, sen jälkeen sujui tosi hyvin.
2: Niin on, ihanaa hei. Ja hyvä kun viestittelit ja kiva kun sain sut kiinni. Ja minä toivotan tosiaan hei, ihanaa kesäpäivän sateista jatkoa ja meillähän täällä paistaa aina. Ja popsis muutama mustikka munkin puolesta.
1: Joo, varmaan näin. Hyvä.
2: Moikka, moikka.
1: Moi, moi.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939. Hello.

0: Minäpäs täällä seikkailen meidän oman mediakonserni keskisuomalaisen eri sanomalehtien verkkosivuilla. Ja tällä hetkellä on keskisuomalaisen sivuilla. Heta Lohela, toimittaja sieltä, on kertonut tänään jokunen aika takaperin täällä jutussaan, että Harry Stylesin Together Together-kiertue on nyt kirjattu Guinness World Recordsin kaikkein pisimpänä yhtäjaksoisena residenssinä Wembley Stadionilla. Näin kertoo siis Guinness World Records, Guinnessin ennätysten kirja. Vai mitenhän se nyt sitten virallisesti meneekään tuo nykyänsä. Mutta siis tämä pääpointti on se, että Harry Styles esiintyi Wembleyllä 12 kertaa. Tuonne stadionille mahtuu aika huima määrä ihmisiä, 90 000 ihmistä kerrallaan. Ja Styles aloitti kiertueensa siellä 12. päivä viime kuuta, kesäkuuta, ja lopetti sen tuossa viime viikonloppuna. Ja Harry Stylesin lisäksi jokainen tiimin jäsen sai todistuksen tästä maailman ennätyksestään. Osaatko yhtään arvailla, kuka olisi edellisen ennätyksen rikkoja? 10 esiintymiskerralla Music of the Spears maailmankiertueella vuonna 2025 Coldplay teki ton ennätyksen, ja nyt sitten Harry Styles on sen rikkonut. Keskisuomalaisen verkkosivuille pääsee muuten osoitteella ksml.fi. Sieltä löytyy lisää kiinnostavaa, ajankohtaista, luettavaa niin paikallisesti kuin sitten maailmanlaajuisesti.
1: Paikallisten puolella.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuussa Siilaisen terveysaseman ja punaisten hautamuistomerkin vieressä olevalla punaisella puutalolla tehdään purkutöitä. Autiotalo on kaupungin omistama ja se on ollut pitkään jahkailujen kohteena. Nyt kaupunki on saanut purkuluvan noin 200 neliön kohteeseen. Talo on ollut tyhjillään lähes 10 vuotta. Aikoinaan suojeluskuntalaisten käytössä ollut hirsitalo puretaan vaiheittain. Nyt purettavana on katto. Metsä Fibren Lappeenrannan sahalla on syttynyt palon alku viime yönä. Sammuksissa olleen tuotantolinjan sahalla havaittiin pieni palon alku ja savua. Työntekijät sammuttivat palon käytännössä täysin. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen ja tuulettaa savuinen tila. Saha sijaitsee Voisalmessa. Se valmistaa mäntysahatavaraa useille teollisuuden aloille. Materiaalien moninaisuus korostuu 4 taideopiskelijan tämän kesän ryhmänäyttelyssä Joensuussa Botanialla. Lappeenrannassa kuvataiteilijoiksi opiskelevien Miia Unimettän, Johanna Taipaleen, Ronja Krapun ja Iiris Koveron näyttely on nimeltään Vehmas. Se koostuu aulatiloihin ja kasvihuoneisiin asetetuista taideteoksista. Jokaiselta tekijältä on 10 erillistä teosta. Materiaaleina on käytetty ainakin tekstiiliä, puuta, savea, muovia, metallia, lasia ja kiveä. Ja sitten STT:n uutisia. Asiakastieto kertoo, että pitkäkestoiset velkaongelmat näyttävät yleistyneen. Pitkäkestoisessa ulosotossa olevien kuluttajien määrä on noussut vuodessa lähes 25%. Pitkäkestoinen ulosotto tarkoittaa tilannetta, jossa palkan tai eläkkeen ulosmittaus on jatkunut vähintään 18 kuukautta viimeisen 2 vuoden aikana. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisen ulosoton piirissä on ollut yli 20 000 ihmistä. Teollisuuden uusien tilausten arvo on ollut tämän vuoden toukokuussa lähes 6% suurempi kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan tammi-toukokuun aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo on ollut noin 5% vuoden takaista suurempi. Uusien tilausten arvo on kasvanut toukokuussa kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua vuoden takaisesta on ollut paperiteollisuudessa, jossa tilausten arvo on ollut 9,5% vuoden takaista suurempi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Laaja matalapaine usein osakeskuksineen on tällä hetkellä Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla kuitenkin poutaantuu ainakin paikoitellen. Ja tarkemmin kuuluvuus alueellemme huomisaamuun asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata. Pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Itäosassa ukkostaa, iltaa kohden paikoin selkenevää siis ja poutaantuvaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-18, yön alin 7-12 astetta. Heikko tai kohtalainen etelän ja idän välinen tuuli puhaltelee ja eteläosassa lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, tehtaantie 2, avoina maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille! I guess I can't...

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Noin tunti takaperin kuunneltiin näin 7. heinäkuuta, mutta vaan paljon aikaisemmin syntynyttä ja sittemmin 3 vuotta takaperin jo edesmennyttä Salvatore Cutugnoa, eli Toto Cutugnoa ja hänen L'Italiano-kappalettaan. Tässä kyllä toiveita tuli, että saisiko saman vielä suomeksi. Ja jos ei vielä tänään, niin ehkä huomenna keskiviikkona sitten toi toive todeksi tulkoon. Mutta lisää näitä musiikillisia syntymäpäiväsankareita täältä esille. 1940 vuonna tänä päivänä Richard Starkey, englantilaisrumpali ja laulaja, tiedät ehkä paremmin nimellä Ringo Starr, syntyi myös tänä päivänä. Beatlesia ei mennä seuraavaksi kuulemaan, vaan minne kuulemaan tätä naispuoleista yhdysvaltalaismuusikko näyttelijää 1963 niin ikään tänä päivänä syntynyt tämä. No jos mä sanon tämän yhden hänen roolihahmonsa nimen, niin siitä varmaan ehkä saman tien pääset kartalle, kuka on kyseessä. No varmaan tuosta ihan oikeasta nimestäkin, mutta Ally McBeal oli muuten hyvä sarja aikoinansa, niin Wanda Shepard, niin hän myös viettää tänään syntymäpäiväänsä. Ja tässä Wanda Shepardin musiikkia olisi seuraavaksi tarjottimella.

Meillä on muuten huomenna täällä kesäkeskipäivässä semmoinen yllärivieras, että oksat pois. Kannattaa ehkä vähän rentouttaa kasvolihaksia valmiiksi ja noita poskia päästää silleen rennon lötköiksi. Voi olla, että huomenna vähän naurattaa. Nimittäin artistinimiä Mr. Habibi käyttävä ja ihan suomeksi naurattava stand-up-koomikko on vierailemassa meillä kesäkeskipäivissä nyt heinäkuun ajan ihan joka viikko. Päivä on aina keskiviikko ja kello 11 jälkimainingeilla Mr. Habibi tänne studioon saapuu. Ihan vielä en tiedä, että minkälaisia aiheita sitä huomenna tullaan sitten käsittelemäänkään, mutta sen aika on huomenna. Kannattaa olla paikalla passissa hyvissä ajoin. Vaikka sitten heti, kun toi meidän kesäkeskipäivä starttaa kello 10, mutta viimeistään 11. Ihan sitä tarkkaa ajankohtaa kello 11 jälkeen. No sen verran liukuvasti voin sulle luvata. Miten Mr. Habibi on oikein päätynyt tänne Suomeen ja miten hän on tänne jäänyt? Minkälainen maa Suomi hänen mielestään on? Mitä asioita hän tällä rakastaa? Minkälaiset meidän tavat ovat aiheuttaneet täällä Suomessa hänelle suurimmat kulttuurishokit. Ehkä näistä. Niistä saatan häneltä jotain tiedostella. Ja sen verran voin jo sanoa, että taisi olla lokakuu syksyllä, kun koittaa, niin Mr. Habibi on edustamassa. Nyt sitten vähän voisi sanoa, että maakuntia tuolla pääkaupunkiseutulaisten keskellä. Tämmöinen stand-up, vuoden stand-up-tulokas kilpailu, kun se nyt oli nimeltään, niin hänet on valittu sinne mukaan. Ja lähestulkoon kaikki muut kisailijat on sitten sieltä pääkaupunkiseudulta Helsingistä ja niin päin pois. Me ollaan varmasti Mr. Habibin puolella. Ja huomenna hänestä lisää pääset tutustumaan siis huomenna keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta kello 11 jälkeen tähän suomeksi naurattavaan stand-up-koomikko Mr. Habibiin.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää kuuluvuusalueellemme lupaa etelänpuoleista tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltaa kohti kun mennään, niin tuuli heikkenee. Etelän ja idän välistä se tulee tuulemaan. Ja yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on tiedossa 1-3 metriä sekunnissa. Kuura puuskia ja yöllä sumuisaa.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

ole sitä tullut muistettua ruokkia kaikkia niitä ihmisyyden puolia, joita siinä lähipiirissä ruokittavana on. Tuure Kilpiläinen ja Kaihon Karavaani edellä näistä meitä muistutti. Otetaan onkeemme, kenellä otettavaa on. 7. heinäkuuta, kun on menossa ja on aikaisemmin jo kertonut, että maailman suklaapäivää tänään vietetään. Ja itse meinaan kyllä tästä ainakin kiinni ottaa ja jos en nyt ihan koko levyä, niin ainakin rivin pari suklaata tulen tänään nautiskelemaan. Meinaatko sinäkin? Jos meinaat, niin kerro vaikka huomenna sitten, että miten oikein kävikään ja miltä se maistuu. Ja jos oot jo syönyt, hei, niin toki siitä voi 0407777. Ei, kun se ei ole se meidän WhatsApp-numero tai mikä mulla on mielessä, vaan 0406195939 on se oikea WhatsApp-numero. Niin sinne voit sitten kommentoida, että miltä se oikein maistui se maailman suklaapäivänä nautiskeltu suklaa. Ja muut asiat myöskin välittyy sieltä kautta tänne keskipäivästudioon. Ja näitä muita hauskoja teemapäiviä meinasin sulle vielä kaksin kappaleen täältä esille ottaa. Nämä on aika vakavia ja tärkeitä aiheita. Eli kerro totuus. Semmoinen päivä on menossa. Ja sitten kun sen totuuden on saanut kerrottua, niin sitten täällä on kansainvälinen anteeksiannon päivä niin ikään. Nämähän voisi koittaa ystävän kanssa yhdistää, mikäli on esimerkiksi semmoinen ystävä, jonka kanssa ei ole tullut juteltua pitkiin aikoihin ja syytäkään ei oikein edes enää muista. Tai varsinkin jos sen muistaa, niin sitä sovintoa ja anteeksiantoa ja totuuden kertomista, niin sitä voisi tänään vaikka ainakin edes lähteä harjoittelemaan.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Ylläri vieraaksi saatiin he vielä tänään meidän kesäkeskipäivään tuolta mediakonserni Keskisuomalaisen, meidän mediakonsernimme, siis uuden urheilumedia Vuohen urheilutoimittaja Antti Hokkanen. Tervehdys Antti ja tervetuloa mukaan.
2: Tervehdys ja kiitoksia.
1: Kävinpäs tuossa hei vähän selailemassa vuohi.fi osoitteessa verkkouutisia ja täältä löytyy nyt sitten tämmöinenkin päivitys, jossa niin kuin tämän päivän urheilussa tapahtuvia asioita seurataan ja käydään läpi. Ja kun täällä oli Antti Hokkasen nimi, niin minä päätin heti soitella sulle ja kysellä tarkemmin. Eli minkälainen urheilupäivä oikein tänään tiistaina on tiedossa?
2: No ihan hyvin mielenkiintoinen urheilupäivä, että totta kai jalkapallo MM-kisat luonnollisesti aika paljon sävyttää myös tätäkin päivää, että siellä on kaksi viimeistä neljännesvälierää ottelua tänään tarjolla, Argentiina, Egypti ja Sveitsi, Kolumbia, että varmaan isomman urheiluväen silmissä ne on silleen tavallaan tämän päivän mielenkiintoisimmat tapahtumat, mutta toki siellä taustalla sitten tapahtuu myös muutakin, että Wimbledonissa jatkuu tennisturnaus, siellä Suomen Harri Heliövaara pelaa brittiparinsa kanssa miesten nelinpelin puolivälieriä. Sieltä varmasti odotetaan myös jatkopaikkaa Suomelle. Ja
1: hei, oota mä henkäsen Antti tähän väliin. Joo, mä katsoin kanssa tuota ohjelmaa tässä samalla, eli tennistä on kello 16 ja sitten jalkapalloa silloin kello 19, se Argentiina-Egypti ja kello 23 alkaa Sveitsi-Kolumbia ja vuohi.fi, niin osoitteessa voi myöskin seurailla näitä käänteitä. Niin mä tiedän muuten, sen verran tässä on kuuntelijoiden kanssa ja tämän päivän muiden yllärivieraiden kanssa jutellut, että tosiaan tuota jalkapalloa ihan hirvittävästi kyllä odotetaan. Ja moni nukkuu päikkäreitä tässä tämän päivän aikana sitten, että jaksaa myöskin katsoa sitä ottelua illalla. Oletko sä törmännyt tällaisiin ratkaisuihin?
2: Mä oon kuullut tämmöisistä myös. Tänään toki helpottaa katsojia se, että pelit alkaa kello 7:23, että ei mennä ihan sinne tavallaan yön myöhäisille tunneille siinä määrin, missä ehkä aikaisemmissa peleissä on menty. Mutta niin
1: nyt riittää, niin riittää semmoiset pienet niin kuin vartin niin kuin päikkärit nyt sitten tälle
2: kyllä,
1: päivälle.
2: No, varmasti osalle ainakin. Ja toki toi eka peli, kun se alkaa 7:00 Argentiinan ja Egyptin välillä, niin sehän on vielä loppukin silleen hyvissä ajoin, niin siinäkin ehtii ennen 11 alkavaa Sveitsi-Kolumbia-peliäkin nukkua.
1: Niin on. Niin on, ja noita tosi paljon nyt, kun on loma-aika, niin ihan perheen kesken pienetkin saa valvoa pitkään, niin nyt ei tarvitse hirveän pitkään valvoa, eli tänään pääsee seuraamaan. Mutta sulla oli siellä vaikka takataskussa, mä luulen kaikkea muutakin, ja tämän jalkapallon ja tenniksen lisäksi, niin jotain muutakin tapahtuu tänään.
2: Joo, no se lauantaina alkoi toi pyöräily Ranskan ympäri, ja joo, se jatkuu tänään neljännellä etapilla, ja sitten on tietysti Kuopion palloseuran otteet kiinnostaa varmasti suomalaista jalkapalloväkeä, niin he pelaa tänään tuossa jalkapallomiesten mestareiden liigan ensimmäisellä karsintakierroksella Skopjessa, Pohjois-Makedoniassa, niin se on varmaan semmoinen kanssa ihan jalkapalloystäville mielenkiintoinen, eli noiden MM-kisaotteluiden ohella myös. Ja totta kai tähän samaan hengenvetoon täytyy mainita myös, että kansainvälinen olympiakomitea päättää tänään tuolla Sveitsin Losannessa, että onko yhdistetty mukana vuoden 2030 talvikisoissa Ranskan alpeilla. Siinä on varmaan myös semmoinen yksi mielenkiintoinen tärppi, mitä
1: hei, kerro vähän tarkemmin. Kerro Antti, jos ei tuosta tiedä yhtään mitään, niin mitä siinä nyt sitten oikein päätetään? Niin mitkä vaihtoehdot siinä on?
2: Eli siis yksinkertaisettuna siinä on vaihtoehtona se, että tähän mennessä miehet on kisannut olympiayhdistetyssä, niin nyt vaihtoehtona on, että myös naiset pääsee lajiin mukaan olympialaisiin tai sitten laji putoaa kokonaan olympiaohjelmasta. Että tässä on tavallaan ne vaihtoehdot, mitkä on sitten annettu tavallaan julkisuuteen esille.
1: Eli tämmöinenkin jännitettävä juttu tässä. Toivottavasti se menee nyt niin kuin kuuluukin mennä. Ja oliko vielä jotakin? Hei, mehän niin kuin tätä meidän yhtä kansallislajia pesistä kanssa mä olin aistivina, niin et eikö sitäkin pelata tänään?
2: Joo, siellä on miehissä ja naisissa superissa pari ottelua ja toki tänään itse asiassa alkoi tuolla Italian Genovassa myös noi sprinttisuunnistuksen MM-kisat ja siellä tänään avauspäivänä kisataan toi henkilökohtainen sprintti ja Suomen 6 suunnistajaa pääsi noista aamupäivän karsintakilpailuista myös finaalivaiheeseen, ja finaalit on sitten tuossa myöhemmin tänään iltapäivällä, että mielenkiintoista nähdä, että tuleeko sieltäkin suomalaismenestystä.
1: Oh, siis hei, mua rupesi kyllä ihan hengästyttämään. Tässä oli sen verran paljon urheilua nyt kerralla. Kiitos tästä koosteesta. Tämä oli mielenkiintoista sellaisellekin, joka ei paljon urheilua seuraa, kun kuultiin tälleen kertalaakista. Ja Vuohi tosiaan seuraa urheilupäivää tänään, niin kuin muinakin päivinä. Vuohi.fi osoitteesta löytyy tästä mediakonserni keskisuomalaisen uudesta urheilumediasta lisää tietoa. Ja minä toivotan hei urheilutoimittaja Antti Hokkanen oikein jännittävää urheilun seuraamispäivää.
2: Hei, sitä samaa sinulle ja myös kaikille muille urheilun seuraajille ja kuuntelijoille.
0: Seurannasi Minni Salminen.

0: päivän kysymys.
1: Tänään on tiedustellut, että mitenkä on kesätapahtumien laita. Onko tullut käytyä konserteissa, festareilla, kesäteatteria katsomassa, lavatansseissa, urheilutapahtumissa vai missä? Vastauksia on tullut aika lailla paljon. Täältä meinasin vielä koostaa tämmöisen potpurin puolen Suomen radion kesäkeskipäivän kuuntelijoiden minuista. Eli muutamia vielä tänne mukaan mahtuu. Jari kirjoitteli WhatsAppia mulle. Tähän mennessä tänä kesänä on tullut käytyä Heinolassa kaikkien aikojen farssi, menetteli, Jyväskylässä Kari Tapiota, oli hyvä, Riihimäellä Opehuone, oli aivan mahtava, suosittelen. Kohta kohti Mikkeliä katsomaan Iso Iitaa. Sittenhän sen näkee, minkälainen se on. Ja elokuussa Miinan Monttuun katsomaan Tappiin asti. Ja sitten senkin näkee, minkälainen on. Nastolan pisarateatteriin Immilän myllylle tulee varmaan vielä myöskin mentyä. Siinä oli monenlaista vinkkiä. Ja täältä seuraavassa viestissä lukee, että en ole vielä käynyt tapahtumissa, mutta ehkä tässä vielä kerkiä, kun kesä jatkuu. Memi kirjoittaa, että kävin Jyväskylässä katsomassa Kari Tapiota ja oli hyvä. Riihimäen kesäteatterissa Opehuone kanssa hyvä. Heinolassa hänkin on käynyt. Se oli hauska se kaikkien aikojen farssi. Ja Mervikin on menossa siis tulevana lauantaina Mikkeliin katsomaan Isoa Iitaa. Mites tästä vielä, hei? Otetaan vaikka tuosta Mika ainakin mukaan. Olen käynyt 3 kertaa Ylistarossa Jyrkän kesäteatterissa Sinun vuorosi loistaa -näytelmässä. No nyt on hei viestejä. Helena vielä tästä ja sitten jatketaan matkaa ja odotellaan huomista päivän kysymystä. Ja yhtä lailla siihenkin pääsee osallistumaan täältä WhatsAppin välityksellä. Numero ollaan kertailtu ja tullaan kertailemaan vielä, eli 0406195939 ja kaikki muutkin asiat hoituu sieltä kautta. Helena on viestissä vielä kesätapahtumista. Olen käynyt Sinfonia Lahden puistokonsertissa Mukkulassa ja olen menossa Pesäteatteriin Hollolaan. Ja myös Lahden lavan esityksiä menen kuuntelemaan. No nythän näitä on. Ja näitä voi vinkkailla, hei, tässä heinäkuun aikana näitä kesätapahtumia ja sun mielestä mukavimpia, kiinnostavimpia menoja. Mulle vaikka sähköpostiin, niin lupaan aina silloin tällöin niitä esille nostaa ja kertoa täältä puolen Suomen radion kesäkeskipäivän välityksellä myös muille kuuntelijoille. Mun sähköposti on minni.salminen@media.fi. Eli siihen voi pistää myöskin siis sähköpostit tulemaan. Minä sitä päivittäin lueskelen.

Kiitokset hei tästä kesäkeskipäivästä ja siitä, että olit mukana meiningeissä. Kiitos viesteistä ja ihan muuten vaan tuosta mukana hengailusta. Ja meidän ylläri vieraillemme eli Happoradion Aki Tykille ja myös mediakonsernin keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen urheilutoimittaja Antti Hokkaselle. Huomenna jatketaan taas ihan uudenlaisten kujeiden äärellä. Ja niitä kujeita voi muuten aina ehdotella niin kuin olen luvannut eilisestä alkaen. Mun sähköpostiin voi laittaa vaikka noin pidemmät viestit ja ne, jotka haluat mulle vaan henkilökohtaisesti toimittaa. Eli Minni, se on Minni niin kuin hiiri, ei Ninni eikä Mimmi, vaan Minni niin kuin hiiri. salminen@media.fi. Eli huomennakin sitten kesäkeskipäivää yhdessä vietetään kello 10–14. Ja ihan kohta tuossa kello 14 uutisten ja taiteen jälkeen jätän sinut hellään huomaan. Jani Nivala, hän on hellämies ja hän on seuranpidossa tuonne kello iltakuuteen asti. Kerrohan terkkuja, jos oot yhteyksissä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kaakkois-Suomen poliisin tietoon on tullut viime viikolla useita rikoksia, joissa huijarit ovat soittamalla saaneet uhrien pankkitunnukset tai saaneet uhrin hyväksymään maksuja verkkopankissa. Poliisi muistuttaa, että pankit, poliisi tai muutkaan viranomaiset eivät pyydä kenenkään verkkopankkitunnuksia edes rikosten estämiseen. Omia pankkitunnuksia ei tule luovuttaa kenellekään. Nurmeksen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt Kehäkadun seurakuntakodista tehdyn ostotarjouksen. Kauppahinta on 16 000 euroa. Seuraavaksi alkavat neuvottelut kalustosta ja muista kaupan yksityiskohdista. Seurakuntakodin ostaja on perusteilla oleva kristillinen yhdistys, joka tarvitsee omat tilat rukoushuoneeksi. Kauppakirjojen tekoon päästään aikaisintaan elokuun puolivälissä. Kaksi pohjoiskarjalaista yleisurheilijaa osallistuu alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisoihin. Keihään heitossa Suomea edustaa Juuan urheilijoiden Aapo Ryynänen. Joensuun katajan Noora Hukka juoksee 1500 metriä. Kilpailut alkavat Italiassa ensi viikon torstaina. Suomen Urheiluliiton mukaan nuorten arvokisat on hyvä välietappi kasvumatkalla kohti yleisen sarjan kilpailuja. Ja sitten STT:n uutisia. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Asiasta kertoo Demokraatti-lehdelle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraatin mukaan Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Hallituksen päätös tukea hanketta viime kevään kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä. Sotilasliitto NATO haluaa korvata ikääntyneet tutkavalvontakoneensa ruotsalaisen Saabin valmistamilla Global Eye-koneilla. Asiasta kertoo NATOn pääsihteeri Mark Rutte Turkin NATOn huippukokouksen yhteydessä. Saabin mukaan kyse on muodollisten neuvotteluiden aloittamisesta. Yhtiö ei ole vielä saanut tilausta tai allekirjoittanut sopimusta hankkeeseen liittyen. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on kuvaillut ilmoitusta suureksi ylpeyden hetkeksi Ruotsille. Neuvottelut koskevat enimmillään 10 koneen hankintaa NATOlle.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila, yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Mun pitää aina sanoa, kun tämä vahtera soi, että hän on kirppishaukka. Ja se ei ole mikään siis paha sana, se ei ole mikään haukkumanimi, se on vaan toteamus, että artisti itsekin sitä tosiaan haastattelussa sanoi, että hän tykkää kouluta kirpputoreja lävitse. Vahtera on tämä artisti, biisi oli Parhaita päivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Isot kiitokset Salmisen Minnille tonne keskipäivälähetyksen puolelle ja nyt ollaan vaihdettu sitten henkilöä, joka on ruorissa täällä Puolen Suomen radiossa. Nivalan Jani äänessä nyt tulevat tunnit. Kesäkaavio on meillä käytössä 10-14. Minni Salminen pitää sinulle seuraa ja sitten iltapäivä 2 eteenpäin tälleen. Jamppa Naivala studiossa, jos näin saan vapauksia antaa lempinimiä itse itselleni, niin näin mennään tässä heinäkuussa Puolen Suomen radiossa. Kiitokset Minnille loistavasta duunista, erinomainen tiistai-lähetys, rima on korkealla. Mitä tässä nyt enää voi tehdä? Pistääks mä laulut soimaan ja uutiset tulee tasalti, lähden kotiin. Minni veti pohjat tänään. No, jonkun on pidettävä myös sitä hopeamitalia kaulassa. Se olen tänään minä, Minni Salminen, huomenna äänessä tosiaan aamu 10:00 lähtien. WhatsApp-yhteys tänne Puolen Suomen radioon 0406195939. Muistutan tästä mahdollisuudesta osallistua lähetyksen tekoon sillä tavalla, että pistät tänne jonkinlaista kirjoitettua viestiä, kuvamuodossa olevaa viestiä, ääniviestiä, jotain vaan viestiä, niin monenlaiset viestitavat ja viestintätavat ovat mahdollisia ja suotavia meidän WhatsAppia käyttäen, niin sinne voi tosiaan laittaa mitä vaan 0406195939, vaikka ollaan kesäkaaviossa ja ehkä sinä oot kesälomalla, niin toi meidän WhatsApp ei lomaile, me pidetään sitä hommissa tuolla, niin pistetään se lomailemaan aina sitten yöaikaan, niin yöllä sitä ei kukaan lue, se saa vähän nukkua, mutta yölläkin toki voi viestejä laittaa, että kyllähän ne sinne niinku perille jää ja ne luetaan sitten jossain vaiheessa, mutta yöllä ei meillä ole ketään töissä vaikkapa ensi yönä, niin WhatsApp-päivystää kuitenkin 365247, se on tämmöinen työjuhta. Ja sinne näitä toivebiisejä putkahtelee, eiköhän me kohta starttailla Maple and Ryan kappaleen jälkeen Hymns of Poseidon. Otetaan tämmöinen laulu tähän kärkeä tässä vahteran perään ja sitten aloitetaan toivebiisien tykittäminen Puolen Suomen iltapäivässä näin tiistaina 7. päivä heinäkuuta. Mahtava, kun olet kuulolla ja tämä lähetys tosiaan kello 18 saakka tänään, niin ei muuta kuin painetaan, mene!
2: Studiossa Jani Nival.

0: Hymns of Poseidon, Maple and Rye. Poseidonista tuli mieleen Odysseus. Tuossahan on nyt se suurelokuva Odysseus. Onko se tulossa nyt viikonloppuna vai? No tässä ensi viikolla ehkä elokuvateattereihin. Joku päivä tässä nyt ihan näinä päivinä. Christopher Nolan, ohjaaja, joka teki sen Batman-trilogiansa. Ja sitten on nämä Interstellarit ja Inceptionit ja Dunkirkit ja tämmöiset, niin Tenet, yksi hänen elokuva. Se Tenet oli kyllä tosi huono, missä meni niin kuin takaperin ne tapahtumat. Aivan karmea leffa, mutta se Odysseus, niin voi olla, että siinä olisi jotain imua. Paitsi siinä on se Matt Damon. No joo, sehän on joka leffassa Nolanilla ollut tässä nyt hiljattain. Matt Damon pitää aina pelastaa jostain, niin kuin jokaisessa hänen roolisuorituksessa. Niin ehkä sitten tuo on taas sitä, että Matt Damon nyt sitten on jossain antiikin ajoissa kiipelissä siinä Odysseus-elokuvassa, mutta kyllä se varmaan pitäisi katsoa. Jos se Nolan olisi tehnyt nyt hyvän leffan, nyt sitten pitkästä aikaa taas. Odysseus, joo, semmoinen tulossa teattereihin. Piakkoin eräs kuulijamme kirjoittaa, että on ihanaa antaa itselleen lempinimiä. Tämä minun WhatsApp-nimi on oma hellittelynimeni, mutta arvostan, jos pysyy nimettömänä radiolle. No joo, pidetään se nyt vaan meidän omana tietona, vaikka eihän se nyt, sehän niin kuin tästä sisäpiiristä lähtisi kauas, että Puolen Suomen radion, mehän ollaan yhtä suurta perhettä, että se pysyisi kuitenkin tässä meidän perhepiirissä, mutta joo, jos toive on se, että ei sanota täällä ääneen, niin joo, pidetään se ihan meidän sitten omana tietona vain, niin salaisuuksiakin pystyy laittamaan tuonne Puolen Suomen radion WhatsApp-numeroon ja ne pysyvät sitten salaisina, niin sovitaan näin. 0406195939. Joo, kuunnellaan Abby Carter, Peppermint Sky. Sitten mä lupasin sen toivebiisin. Otetaan sitten hyvä kesäinen kotimainen sinivalkoinen biisi. Ei ole Katri Helenaa, mutta on Katri Helenaa on vähän tämmönen junnumpi laulaja tarjo, joka kohta esittää erään hyvinkin kesään sopivan toivebiisin. Otetaan se tuossa Peppermint Sky-kappaleen jälkeen nyt Abby Carter.
1: Yllättävän paikallista.

Abby Carter, Peppermint Sky soi tiistaisessa iltapäivässä, ehkä hiukan pilvisessä ja kenties jopa hieman sateisessakin iltapäivässä, mutta eikö sitä hellettä ole sitten viikonloppuna tulossa tai kuumaa ja sateetonta säätä. Mahdollisesti huomennakin, riippuu vähän missä päin kuuntelet, mutta kyllä ei noi sateet niin kuin ikuisesti voi jatkua, vaikka väli tuntuu siltä, että mikä tämä on tämä vallitseva sääilmiö taas. Mutta se on varmasti hyvä, että sitä vettä nyt tulee, koska on ollut myös semmoisia ajanjaksoja, että sitä vettä ei tule. Ehkä se on ihan jees. Mutta joo, toivemusiikin pariin nytte. Saimme viestin WhatsAppiin tänne Puolen Suomen radioon Jyväskylästä. Siellä on kuulijamme Miia kirjoittanut palautetta Minni Salmiselle, joka oli tosiaan tuossa 10-14 äänessä tänään ja on vielä huomenna ja yli huomennakin, ja tulevat viikot myös. Tervehdys studioon. Onpa kiva kuunnella Minnin lähetystä. Sujuvaa ja miellyttävää juontoa. Täsmälleen samaa mieltä. Harmi, että sama meininki ei jatku enää. Mian viesti jatkuu näin. Minnin lähetystä kuunnellessa tulee tunne, että ääni ikään kuin hymyilee. Ja esimerkiksi Happoradion Aki Tykkiä haastatellessa tuntuu, kuin Minni olisi jutellut kaverille. Minni on ehdoton päivän piristys. Kiitos. Hyvää kesän jatkoa kaikille kuulijoille myös. Nyt kutsuu mansikoiden perkaus ja pakastaminen. Miia lähettää kesäterveisiä Jyväskylästä tosiaan kaikille. Ja kiitos tosi paljon Miia palautteesta Jyväskylän suunnilta. Mahtavaa kuulla. Välitämme terveiset tonne Minnillekin. Minni kyllä tänään ja sitten näkee. No viimeistään huomenna sen näki sinne, mutta mä välitän tosta Minnille saman tien kuulen nää. Niin Minnikin pysyy sitten kartalla, että mitä se Miia siellä Jyväskylässä tuumailee. Toi on kyllä totta, että Minnillä on just hyvä semmoinen tatsi, että siinä äänessä kuuluu se hymy. Niin se on aivan mahtavaa. Mä kun aloitin täällä meidän konsernissa radioiden teon reilu vuosi sitten, niin mä sain jotain kielteistä palautetta silloin aluksi. Mä muistan, siitä tuli semmoista tulikiven katkusta palautetta, että just kun oli jotain haastatteluja, että kuka tuo toimittaja on, että kuulostaa kuin hän juttelisi kaverinsa kanssa, että ei ole haastattelut kyllä hyviä. Niin se on vähän, että millaista halutaan tehdä ja mikä sitten miellyttää ketäkin, niin osa Puolen Suomen radion kuulijoista oli sitä mieltä, että meikäläiselläkin on semmoinen liian tuttavallinen tatsi, että se kuulostaisi muka huonolta, että kuin juttelisi kaverin kanssa haastateltavankaan, mutta niin kuin tämä Miian palautekin nyt todistaa, niin kyllä se on myös ihan sitten tämmöinen staili, millä on ystävänsä, että just niin kuin Minni tänään Aki Tykkiä haastatteli tuossa keskipäivän lähetyksessä, niin ainakin Miialle Jyväskylässä on maistunut semmoinen kaverillinen tatsi. Jos muuten haluat kommentoida tätä, että minkä tyyppinen haastattelu niin kuin sinua miellyttää, että onko se hyvä, onko se paras niin kuin kuunnella silleen, että sä kuuntelet haastattelua ikään kuin kaksi kaveria juttelissa, sä kuuntelet sitä kuin kärpäsenä katossa, vai pitääkö olla kraka tiukassa, pitääkö olla suora ryhti, pitääkö olla ihan A-studiomainen lähetystapa, puhua kirjakieltä, pitääkö olla selkeät kysymys-vastausrakenteet, vai millaista sisältöä sä haluaisit kuulla tältä Puolen Suomen radiosta, jos puhutaan vaikka näistä haastatteluista, niin otetaan vaikka tämmöistäkin vastaan nyt sitten 0406195939 WhatsApp-numerossa. 0406195939 A-studiomaisella jämäkkyydellä tuli nyt tämä numero tässä viimeisenä, mutta ei se mitään. Hypätään A-studiosta äkkiä pois ja soitetaan toi Miian toivekappale. Mansikoiden perkuu ja pakastaminen tosiaan oli Miialla nyt sitten päivän agenda tästä eteenpäin. Ja meidän radio sitten siellä tietenkin taustalla pauhaa. Miia kirjoitti, olisiko mahdollista kuulla Anna Erikssonin Kesä hengittää. No totta kai!

0: Mansikoiden perkuun taustalle Mialle Jyväskylään lähti soimaan toi Anna Erikssonin laulu Kesä hengittää. Mikko pisti viestiä, että kuuntelen mieluummin rentoa ja kaverillista juttelua, se tuntuu aidommalta. Ja tossa nyt kun katon, mitä viestejä meille tulee, niin kyllä toi rennompi jutustelu taitaa nyt sitten voittaa tällä hetkellä, mitä tossa nyt ihmiset ehti yhden Anna Erikssonin biisin aikana viestiä nakuttaa tänne puolen Suomen radion WhatsApp-linjoille. Niin joo, pidetään sitten semmonen rennompi meininki ja positiivinen meininki ja vaikka vähän hymyäkin sitten äänessä. Et jätetään se A-studioilu ihan sitten A-studiolle, että ne A-studiot on erikseen. Sovitaan näin. Ketä sinä odotat? Tätä ihmettelee kotimainen kaksikko nimeltä Disco, eli siis Disco-yhtye Aki ja Olli. Otetaan tämä laulu soimaan nyt seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä. Ja lupaan, että soitan tänään toivemusiikkia tässä lähetyksessä vielä myöhemminkin. Ja kaikki biisitoiveet ja palautteet ja A-studio-kommentoinnit ja muut tällaiset WhatsAppiin 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan Taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesä. Tutustu Varkaan Taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
6: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Arvostan selkeää ja asiallista kirjakieltä radiossa. Näin kirjoittaa Kari meille WhatsAppiin. No, se on varmaan meikäläinen vetää vähän silleen vaihdellen tyylejä tilanteesta riippuen. Nimetön kuulijamme kirjoittaa, että pitää olla sopivasti rentoutta, mutta ei liikaa. Luonnollinen tyyli toimii parhaiten. Luonnollinen tyyli. Niin ja se varmaan, no just toi mitä mä äsken sanoin, että sit vähän niin kuin tilanteen mukaan, niin varmaan se, että jos se tyyli onnistuisi olemaan semmoinen luonnollinen koko ajan, niin sit vähän just aiheesta riippuen, että jos on jotain vakavampaa uutisaihetta, niin sitten varmaan vähän niin kuin vakavammia enemmän kirjakielellä ja sit jos on muuta pölöilyä ja vähän rennompaa sekoilua, niin sit varmaan voi sillä rennommasti sekoilla jotain semmoista. Joo, keskustellaan siis siitä täällä WhatsAppissa, että miten tota radiossa kannattaisi olla, että pitääkö olla A-studiomaisen jäykästi vai voiko olla ihan rentoja. Voiko vaikka haastattelut olla semmoisia, että ikään kuin kaverit puhuisivat keskenään, niin tota, tästä ollaan nyt juteltu. Ja tämä on ihan hyvä tämä sana, tämä, että luonnollinen. Sehän se, kun osaisi aina olla sitten luonnollinen. Joskus joku on sanonut, että se on niinku kaikista vaikeinta olla sitten oma itsensä ja olla sillä luonnollinen, että sekään ei ole aina helppo, että se voi olla, että meille ihmisille pamahtaa joku rooli päälle ja tulee alkaa esitettyä jotain, niin tämmöisiäkin on välillä tullut mietittyä, kun tässä on näitä radiohommia tehnyt, että miten sitä sitten pystyisi olemaan silleen oma itsensä ja täysin just niin kuin luonnollisesti, niin se olisi hyvä, kun tämä aina onnistuisi ja yritetään. Toivebiisejä mä lupasin soittaa. Morjesta Jani, sulla on miellyttävä ääni, kiva kuunnella. Kiitos palautteesta. Mulla olisi kyllä toivebiisikin. Soitatko Dimitri Keiskiltä jonkun laulun? Niitä ei taida montaa levytettynä löytyä, mutta keikoilla onkin sitten aivan mahtava meininki meneillään. Tämmönen viesti eräältä meidän kuulijalta, joka on vielä jonkun aikaa autossa kuulolla. Joo, nyt tulee lisääkin viestiä tuohon perään, että siellä ollaan autossa nyt radion ääressä, niin kyllähän näitä Dimitri Keiskin biisejä löytyy, eikö Hurrikanesin Gedoonkin ole hänen tämmöisenä levytysversiona olemassa, mutta ei oteta sitä nyt. Otetaan tämä Ruotsissa syntynyt muusikko Dimitri Keiski, joka on myös televisiokykykilpailuissa pärjännyt, niin Leijat biisin äärelle sitten seuraavaksi. Leijat on kappale ja toivemusiikkia Dimitri Keiskistä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: toive musiikkia Puolen Suomen radiossa. Dimitri Keiski. Leijat. Ja taisi olla joskus niinkin kova sukseeta, että Ruotsin True Talentin voitti tuo Ruotsissa syntynyt laulaja Dimitri Keiski. Se oli toivekappale, joka pärähti meille WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja pianolla on muuten Ruotsi tunnelmissa tämän päivän Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa. Ei tuu Abbaa, ei tuu Roxettea, mutta yksi tämmöinen menestynyt ruotsalaisyhtiö, joka on keikkaillut Suomessa tänäkin suvena, niin saa kohta soittovuoron Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mutta otetaan tuossa Mobilta yksi kappale seuraavaksi, sitten Puolen Suomen biisin pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee Karjalan purkupojat.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
7: Karjalainen syke.

0: Moobin sulosäveliä, pianoita ja sitten noita koneviuluja. Se oli hienoa leijailevaa, ehkä vähän unenomaistakin musiikkia Moobilta. Kohta otetaan hiekkoja, unihiekkoja pois silmistä AC/DC-musiikilla. Jahka saadaan tämän päivän Puolen Suomen biisi tässä kuunneltua. Ja uutisiakin on tulossa tuossa reilun 10 minuutin kuluttua kello 15 radio-uutiset. Totta kai tasatunneen uutisia tällä kesäaikaakin nyt heinäkuussa täältä Puolen Suomen radiosta kuulet. Puolen Suomen biisin pariin. Mennään sitä kohti.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Erinomaista tiistaita. Studiossa Nivalan Jani kello 14-18. Nyt heinäkuussa tosiaan Puolen Suomen radion iltapäivä taajuuksilla. Seuraavaksi soi kappaleen nimeltä Hanging Around. Ja asialla on yhtye, joka tulee Ruotsin maalta, niin kuin tuossa paljastin jo aikaisemmin. The Cardigans niminen orkesteri. Heiltä tuli viime vuosituhannella hittilevy nimeltä Gran Turismo. Ja sieltä löytyy tämä seuraavaksi kuultava Hanging Around-kappale. The Cardigans-yhtye kiertää vieläkin, suurin hitti on se Love Fool. Heillä on se entinen vaaleatukkainen laulusolisti Nina Persson, joka on nyt sitten ei enää vaaleatukkainen. Hän on lisännyt älykkyysosamäärää värjäämällä hiukset tummemmiksi. Ei tolleen saa sanoa enää tänä vuonna. Pyyhitään toi pois. Joo, mutta Cardigans on siis voimissa ja kiertää edelleen. Ja taisi tuossa olla Helsingin keikkakin alla Seapoolilla aikaisemmin tänä kesänä. Ja tässä Hanging Around-kappaleessa sitten on semmoinen kitarasoolo, niin sekin on vielä voimissaan. Näin jonkun videopätkän netistä, niin hienosti Cardigansin kiertuekitaristi on ottanut kitaristin tontin haltuun, kun tässä biisin loppupuolella semmoinen soolo-osa tulee. The Cardigansin dramaattista materiaalia. Kappale on nimeltään Hanging Around, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja AC/DC:n TNT. Sitten tässä Cardigansin perään.

musiikkia, joka yllättää.

TNT, ACDC rokkas aika lailla huolella ja ilmeisesti meidän eräälle kuulijalle Miallekin maistuu. Vitsit, että tulee hyvää musaa, Mia kirjoittaa WhatsAppissa tälleen. Ensimmäiset 5 kiloa mansikoita on nyt perattu, soseutettu ja pakastettu, toinen 5 kiloa vielä jäljellä. Mä lupaan soittaa hyvää mansikan perkuu musaa tästä eteenpäinkin ja osallistutaan siis yhdessä tähän meidän musiikkilinjan valintaan ja säkin voit vaikuttaa siihen, että mitä biisejä soi. Meillä on WhatsApp-yhteys tänne Puolen Suomen radioon 0406195939. Uutisten jälkeen on tulossa toive musiikki ja parit toive biisit mahtuu kyllä tähän lähetykseen, joka päättyy kello 18, niin ei muuta kuin viestillä mukaan vaikuttamaan siihen, että miltä kuulostaa tänään tiistaina 7. heinäkuuta Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Mites tuolla oli yksi viesti, että Jani, sinä kuulut sarjaan miellyttävä ja selkeä ääninen juontaja. Kiitos. Mä lisään sen CV:hen saman tien. Naputellaan se tonne. Radiokuuluttaja, miellyttävä ja selkeä ääninen juontaja. Noin. Se on päivitetty sinne. CV on nyt kunnossa. Aivan kohta tuoreet radiouutiset Puolen Suomen radiossa. Tämä on

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kaakkois-Suomen poliisin tietoon on tullut viime viikolla useita rikoksia, joissa huijarit ovat soittamalla saaneet uhrien pankkitunnukset tai saaneet uhrin hyväksymään maksuja verkkopankissa. Poliisi muistuttaa, että pankit, poliisi tai muutkaan viranomaiset eivät pyydä kenenkään verkkopankkitunnuksia edes rikosten estämiseen. Omia pankkitunnuksia ei tule luovuttaa kenellekään. Nurmeksen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt Kehäkadun seurakuntakodista tehdyn ostotarjouksen. Kauppahinta on 16 000 euroa. Seuraavaksi alkavat neuvottelut kalustosta ja muista kaupan yksityiskohdista. Seurakuntakodin ostaja on perusteilla oleva kristillinen yhdistys, joka tarvitsee omat tilat rukoushuoneeksi. Kauppakirjojen tekoon päästään aikaisintaan elokuun puolivälissä. Kaksi pohjoiskarjalaista yleisurheilijaa osallistuu alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisoihin. Keihään heitossa Suomea edustaa Juuan urheilijoiden Aapo Ryynänen. Joensuun katajan Noora Hukka juoksee 1500 metriä. Kilpailut alkavat Italiassa ensi viikon torstaina. Suomen Urheiluliiton mukaan nuorten arvokisat on hyvä välietappi kasvumatkalla kohti yleisen sarjan kilpailuja. Ja sitten STT:n uutisia. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Asiasta kertoo Demokraatti-lehdelle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraatin mukaan Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Hallituksen päätös tukea hanketta viime kevään kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä. Sotilasliitto NATO haluaa korvata ikääntyneet tutkavalvontakoneensa ruotsalaisen Saabin valmistamilla Global Eye-koneilla. Asiasta kertoo NATOn pääsihteeri Mark Rutte Turkin NATOn huippukokouksen yhteydessä. Saabin mukaan kyse on muodollisten neuvotteluiden aloittamisesta. Yhtiö ei ole vielä saanut tilausta tai allekirjoittanut sopimusta hankkeeseen liittyen. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on kuvaillut ilmoitusta suureksi ylpeyden hetkeksi Ruotsille. Neuvottelut koskevat enimmillään 10 koneen hankintaa NATOlle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Laaja matalapaine useineen osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila, yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Suomen iltapäivä.
1: Hello, hello. Iltapäivälähetys käynnissä tiistai 7. päivä heinäkuuta. Ja Nivalan Jani studiossa. Hei vaan hei. Toivekappale soi seuraavaksi ja tämä on meidän kuulijalta, joka on tänään aamulla aikaisin 7 aikaan polkenut vesisateessa. Ja sitten vielä uusiksi 9 jälkeen sama meininki. Ja vesisateessa kun polkee, niin siinähän sitten ihminen taitaa kastua. Suomen kesä aiheuttaa aina välillä tällaisia juttuja. Nyt on uuni vedetty pois paikalta ja pesua on tiedossa. Ja tällä meidän kuulijalla, joka uunia tällä hetkellä sitten operoi ja on aamulla kastunut pariinkin otteeseen vesisateessa, niin hänellä olisi toivekappale. Varmaan sitten tästä aamuisesta fillarireissusta johtuen, niin maistuisi kovasti Mikko Alatalon Taitaa tulla kesä.
0: Studiossa Jani Nival.

69 Eyes, California. 69. Onko toi bändi 69 Eyes kotimainen goottirock-yhtye? Onko se hypännyt mitenkään tähän 67 kelkkaan? The 67 Eyes. Siis kun nuorisolla on tämä hokema, tämä 67, 67. Sitä sitten hoetaan päivä, kaksi päivää, viikko. Sitä on hoettu jo kuukausi tolkulla ja se hokeminen, se ei lopu millään. Eikä se perustu mihinkään, eikä ne nuorisolaisetkaan tiedä, miksi sitä hoetaan, mutta se on kiva hokea. Varmaan kun on nähty somesta videoita ja TikTok-videoita, missä hoetaan 67 koko ajan, niin sitten sitä hoetaan. Mutta olihan jo meilläkin näitä hokemia, että ei kai siinä mitään. Nyt se on vaan sitten 67, mitä hoetaan. Eilenhän muuten oli 67 päivä, 6.7. niin eilen on varmaan hoettu sitten ihan olan takaa sitä 67, jos on hiffattu, että on semmoinen päivämäärä. Mä kysyin omalta 14V muksulta, kun hän oli ollut jossain yökylässä tai jossain, missä nyt olikaan, että no mitä te teitte sitten eilen koko päivän? Vastaus oli se, että oli hoettu sitä 67 ja hekotettu ja naurettu koko päivä. Niin me hoettiin jotain muuta, nyt hoetaan 67. Mutta äsken siis oli 69, se meidän lukema, The 69 Eyes, ja radiokuuluttajat rakentavat aasin siltoja 69 67 kautta 42 numeroita tässä vilkkuu näytöllä ja minulla kanssa rupeaa 67 päässä pyörimään, niin level 42, level 42, lessons in love.

0: Level 42, Lessons in Love. Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja WhatsAppilla pääsee tähän lähetykseen vaikuttamaan numerossa 0406195939. Eräs kuulijamme tuossa muistuttelee, että tämmöinen hokema oli aikoinaan kuin Outsticks. Niin muuten olikin. Ja Kummelistahan tuli siis todella monta hokemaa. Ehkä Kyllä lähtee kirkkaimpana Kummeli hokemana ja kaikki mitä siellä sitten olikaan, erittäin hyvin sanottu Kummelissa. Ja kyllä niistä Vintiöitä ohjelmastakin tuli jotain ja ehkä Putouksestakin on tullut jotain hokemia kanssa ja tälleen. Kyllähän näitä on ollut, näitä Aapuuva ja kaikenlaista. Silloin aikoinaankin, nyt niitä ei sitten vaan oteta enää sketsisarjoista, vaan ne tulee sinne nuorisolle jostain TikTokista, niin kuin minä äskenkin tuossa uumoilin. Egotrippi ja Hiljaisuus soi seuraavaksi ja sitten otetaan yksi toivekappale soimaan. Jo, 5 toiveita mahtuu tähän lähetykseen vielä ja iltapäivä. Show kestää tänään kello 18 saakka.
1: Karjalainen syke.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
7: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen syke.

kappale, jota on keikoilla hoilattu Suomessa niin Ego Tripin toimesta kuin Irinan esittämänä. Ja sittenhän biisiä on hoilattu ihan Saksanmaallakin saakka Samu Haberin vuoksi, koska Samu Haber on tuon hiljaisuusbiisin esittänyt, niin se on päätynyt sinnekin tämmöisenä vientituotteena tuo biisi Haberin Samun toimesta. Tuossa oli se Ego Tripin hiljaisuus, alkuperäinen kappale, loistava veto. Anssi laittoi viesti, että suosikki hokema on Dodi, eli siis Dodi, kummeli hokemiahan toikin on, tulee käytettyä työporukalla päivittäin ja liian monta kertaa myös. Joo, noihan kun ensin jää päälle, niin mikä sitten on tarpeeksi? Missä menee raja, mikä on liian monta? Ja se on sitten ehkä aina eri sillä, joka sitä hokee, kuin sillä, joka sitä kuuntelee, että joku toinen jotain hokemaa käyttää. Joo, näin ne menee. Näin ne menee. Mitä mun piti noista hokemista sanoa vielä? Jotain? No, tulee mieleen, jos tulee. Jos ei, niin ei. Soitetaan yksi toivebiisi tähän väliin nyt. Moikka Jani. Biisi toive olisi Ytimeen niminen kappale ja Reino Nordinin biisi. Kuulin tämän kappaleen livenä viime lauantaina Lahdessa ja biisi toi mieleeni kirjailijan Edgar Rice Burroughsin ja teoksen Maan uumenissa. Kirja on kirjoitettu vuonna 1914 ja tuli sitten siis Reino Nordinin ytimessä biisiin tai Ytimeen biisistä mieleen toi Edgar Rice Burroughsin teos. Siksi kuulemme tämän biisitoiveen laittoi. Ja tuossa WhatsAppissa keskusteltiin, että eikös toi samainen Edgar Rice Burroughs ole myös näiden Tartsan kirjojen takana. Tämmöinen mielikuva mulla oli, niin kyllä kuulijamme tämän vahvistaa, että sama kirjailija on kyseessä. Ja itse asiassa hän laittoi sitten kuvankin tästä Maan uumenissa kirjasta, joka on vuodelta 1914. Niin kyllähän tuossa on toi kansikuvakin on tämmöinen hyvin samaan henkeen tehty kuin ne Tartsan kirjojen kannet. Mutta tässä on sitten jotain dinosauruksia. Niitä ei tainnut olla Tartsan kirjoissa. Pellusidar maan uumenissa. Tämmöinen on meikäläiseltä lukematta. Mutta mennään nyt tämmöisiin tunnelmiin. Ehkä sinullakin tulee tuo kirja mieleen, jos olet sen lukenut niin kuin meidän kuulijalle. Reino Nordin Ytimeen.

Vai semmosia mielikuvia aiheutti tämä Nordinin Reiskan ytimeen kappale, että tuli vanhat kunnon Edgar Rice Burroughsin kirjat mieleen. Maan uumenissa teos. Kovasti nyt Framilla eräällä meidän kuulijalla, joka oli viikonloppuna Lahdessa kuullut tuon biisin livekeikalla Reino Nordinin konserttitilanteessa. Kappale oli nimeltään siis Ytimeen, hieno Reino Nordin biisi tuolta joidenkin vuosien takaa, 2018-2019 suurin piirtein julkaisuvuosi tuolla kappaleella. Otetaan apulantaa tähän väliin, joo, Lahdesta tai Heinolasta tai Päijät-Hämeestä kajahtaa. Jos Reiska oli ollut Lahdessa keikolla, niin siellä päinhän vaikuttavat Sipe ja Toni, Apulannan sällit. Apulannan biisi Jumala nyt, ja pian kuunnellaan harvinaisempaa James Brownin tuotantoa. Otetaan semmoinen yksi toivelaulu, jota ei ihan joka päivä radiosta ole kuullut tai radiossa soiteta, mutta mepä soitetaan täällä Puolen Suomen radiossa. Kohta tulee niin sanotusti musiikkia, joka yllättää, mutta Apulantaa fiilistellään nyt tässä seuraavaksi ja James Brownia kohta ja toivemusiikkia. Joo, kyllä mä soitan sitä lisää tänään vielä ton James Browninkin jälkeen.

0: paikallisten puolella.
1: Apulanta, Jumala. Niin, niistä hokemista hei piti sanoa siis vielä toi, onks Viljoo näkynyt, minkä eräs kuulijamme laitto, nimetön kuulijamme. Kirjoitti vaan lyhyen ja ytimekkään viestin, onks Viljoo näkynyt, kysymysmerkki ja hymiö. Niin joo, näitähän oli näitä hokemia kyllä. Yritäpä sitä selittää jollekin meidän muksulle tai jollekin kummilapselle tai naapurilapselle, joka hokee sitä Six Seveniä, niin yritäpä selittää sille Six Seven hokijalle, että niin aikanaan itse asiassa Heikki Kinnunen, ne on niin, ja meillä oli semmoinen hokema kuin eihän nämä siis aukee, ei nämä aukee, ellei sitä aikaa ole elänyt ja itse niitä hokenut näitä hokemia, niin ei niitä muuten sitten hiffaa. Mutta toivemusiikkia lisää. Otetaan semmoinen kahden toivebiisin putki nyt sitten seuraavaksi, niin mäkin pääsen vaikka hakemaan tuota kofeiinitonta kaffetta kupposen. Joo, olen siirtynyt tämmöiseen aineeseen kuin kofeiiniton kahvi. James Brownilla oli sitten jotkut toisenlaiset aineet, mitkä taisi hänelle maistuu. Mistäs mä löydän tämän kappaleen toivojan tuolta meidän WhatsAppin puolelta? Kyllä mä jostain sen tästä kohta kaivan. No hetkonen menee, mä voin vaikka luetella tuon meidän WhatsApp-numeron siinä odotellessa. 0406195939, niin tuota kautta. Toive biisit kehiin, jos mä vaan löydän. Niin. Noni, hei, nyt löytyy. Kyllä, kyllä. Moro! Vanha Pieru kyselee täällä, kuunneltaisiko James Brownin esitys kautta runo King Heroin, kuningas heroini. Tähän mä viittasin, kun mulla on se kofeiiniton kahvi, vahvin aine, mitä käytän, niin James Brownilla on ollut erilaiset sörsselit sitten, mitä hän on ilmeisesti käyttänyt. Ja kuulijamme kirjoittaa, että näin bilekesänä hyvä muistutus kyseessä olevan aineen tuhoista. James Brown, King Heroin. Tämä on sitä harvinaisemmin radiossa kuultua musiikkia, mitä ei muut kanavat soita, mutta me Puolen Suomen radiossa soitetaan. Vanha Pieru, sanoi tämä nimimerkki. Joo, me ollaan hänen kanssa tässä muutamana päivänä kirjoiteltu WhatsAppissa, ja että täällä toinen vanha Pieru sitten studiossa soittelee näitä toivekappaleita, ja toinen on siellä vastaanottimen ääressä, ja olemme tällä lailla ristineet meidät tämmöisellä mukavalla lempinimellä. Näistä lempinimistäkin juteltiin tuossa alkulähetyksessä tänään kello 2 jälkeen. Mutta joo, James Brown, King Heroin, mutta vanhan Pierun toivebiisi. Ja sitten nimettömän kuulijamme toive, Lambada. Otetaan se tuossa James Brownin kappaleen jälkeen. Vanha kunnon Lambada, niin vähän semmoista tanssitwistiä ja Lambadan kaukokaipuuta ja ulkomaan romantiikkaa tähän hieman sateeseen tiistaipäivään, niin nämä laulut nyt ja meitsi hakee sen kupposen kofeiinitonta kahvia sitten näiden biisien aikana.
0: Musiikkia, joka yllättää.
2: Ladies and gentlemen, fellow Americans, lady Americans, this is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night and I was sitting in my living room. I dozed off to sleep, so I started dreaming. I dreamed I walked in a place and I saw a real strange, weird object standing up talking to the people. And I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once, and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world-famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventure's a joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand and make you a killer. In cellophane bags, I found my way to heads of state, to children at play. I financed in China, ran in Japan. I'm respected in Turkey, and I'm legal in Siam. I take my addicts and make them steal, borrow, beg. Then they search for a vein and the arm or the leg. So be you Italian, Jewish, black or mix, I can make the most virile of men forget their sex. So now my man, you must, you know, do your best to keep up your habit until your arrest. Now the police have taken you from under my wing. Do you think they dare defy me, I who am king? Now, you must lie in that county jail, where I can't get to you by visit or mail. So squirm with discomfort, wiggle and cough. 6 days of madness, and you might throw me off. Curse me in name, defy me in speech, but you'd pick me up right now if I were in your reach. All through your center, you become resolved to your fate. Fear not, young man or woman, I'll be waiting at the gate. And don't be afraid, don't run, I'll not chase. Sure, my name is Helwin, and you'll be back for a taste. Behold, you're hooked. Your foot is in the stirrup. And make haste, mount the steed, and ride him well. For the white horse of Helwin will ride you to hell. To hell.

0: dead. This is a revolution of the mind. Get your mind together and get away from drugs.
1: That's vanhan Pierun toivebiisi, James Brown, King Heroin. Aikamoinen taideteos. Wow. Kato, ei se malta olla puhumatta, vaikka se sanoi, että tulee kahden biisin putki. Tulee James Brownin King Heroin ja Kauman Lambada, kaksi toivebiisiä Puolen Suomen radion kuulijoilta putkee. Se käy välissä hakee kahvia, sitten se tulee hölöttää tänne väliin, kun sit maksetaan hänelle. Näin toimii radiokuuluttaja. Joo, ei se malta olla vaan puhumatta. Näin se homma menee. Mut joo, nimettömän kuulijamme toivekappale Kauman Lambada tulee nyt sitten seuraavaksi. Tässä ei ole sen kummempia perusteluja, eikä niitä siis tarvikkaan olla, mutta se olisi kyllä ihan kivakin, että jos toivebiisin laittaa, niin laittaa sitten myös jotain vähän semmoista niin kuin jutun juurta, että miksi toi kyseinen biisi on se, minkä sinä haluat soimaan, että jotain niin kuin niin sanottuja perusteluja. Ei niitä ole siis pakko laittaa, mutta jos nyt jaksaa, niin radiokuuluttaja täällä studiossa arvostaa sitten kyllä, mutta Lambadat soimaan nyt seuraavaksi ja semmoinen 10 minuuttia, niin saadaan jälleen uutispäivitystä tähän tiistai-iltapäivään.
2: Puolen Suomen iltapäivää.
3: Karjalainen syke.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Kesä ei tule ilman Wallijameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Wallijamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivää. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
6: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Karjalainen syke.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Täällä ilmaguirot soi studiossa Lambadan tahdeissa, Kauman Lambada. Huikea biisi, kiitos tästä toiveesta nimettömälle kuulijallemme, joka laittoi tuossa vielä biisin aikana viestiä, että hän ei nyt keksinyt mitään perusteluja muuta kuin, että biisi on hyvä. Ei tarvitse, se riittää kyllä. Ja kyllä me hyvän biisin tunnistamme, kun sen kuulemme, niin tuossa oli juuri sellainen. Ja nyt tulee ennen uutisia sitten vielä yksi malli esimerkiksi siitä, että mikä on hyvä laulu. Se on The Connellsin kappale 74-75. Ei ole 6-7. Ei ole 6-7. On 7-4-7-5. Ei ole 6-7. No niin, olisiko päivän 6-7 hokemat sitten siinä? Niin olen nyt muutaman kerran sen maininnut, niin ei tarvitse enää palata siihen enää tänään tuohon 6-7 hommaan. Vaikka eilen se 6-7 päivä olikin 6.7. 6-7. Kohta uutisiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen poliisi epäilee kolmea ihmistä kannabiksen laaja-alaisesta kasvattamisesta Lieksassa ja Valtimolla. Poliisin mukaan Valtimolla sijainnut kannabiskasvattamo oli ammattimaisesti rakennettu. Poliisi löysi etsinnöissä lähes 300 kannabiskasvia, joista olisi poliisin mukaan saanut yhteensä noin 10-30 kilogrammaa myytävää kannabista. Määrän katukauppa-arvo on poliisin mukaan suurimmillaan jopa 500 000 euroa. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeillä törkeä huumausainerikos ja kaksi huumausainerikosta. Epäiltynä on isä ja hänen kaksi poikaansa. Lappeenrantalaislähtöinen Sulo Rahman on valittu vuoden nuoreksi lausujaksi. Rahmanin voitto ratkesi sunnuntaina, kun perinteikkään Veikko Sinisalo kilpailun tulokset julkistettiin Kajaanin Runoviikolla. Sulo Rahman on näyttelijä ja teatteritaiteen maisteri, joka on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Lappeenrannassa ja asuu nykyään Helsingissä. Rahmanin voitokas esitys on nimeltään Maa, jota ei ole. Teos sisälsi muun muassa Aale Tynnin ja Edith Södergranin runoja. Kaksi henkilöautoa törmäsi toisiinsa keula edellä Lappeenrannassa tiistaina puolilta päivin. Nokkakolari tapahtui keskustan tuntumassa lähellä kauppakeskus Armadaa. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo, että törmäys sattui suoralla tiellä. Kumpikaan ajoneuvon kuljettajista ei loukkaantunut vakavammin törmäyksessä. Matalista taajamanopeuksista huolimatta molemmat autot kärsivät peltivaurioita. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan myös Suomi aikoo hankkia itselleen jollain aikavälillä oman Global Eye-valvontalentokoneen. Häkkänen kertoi asiasta Turkin Ankarassa, missä NATO ilmoitti aiemmin korvaavansa vanhenevat tutkavalvontakoneensa Saabin Global Eye-koneella. Häkkäsen mukaan kyse on merkittävästä kokonaisuudesta ja hankinnan suuruus on arviolta 100 000 000 euroja. Myös vihreät vaatii pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen epäselvyyksien vuoksi. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan pääministerin tulee vastata viipymättä kansanedustajien kysymyksiin asiasta. Aiemmin tänään Demokraatti-lehti kertoi SDP:n vaativan Orpolta pääministerin ilmoitusta. Myös keskusta on jo aiemmin vaatinut eduskuntaa koolle asiassa. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa.
2: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
3: Laaja matalapaine usein ja osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila, yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
2: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

Mä syön aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

kasan niskaani taitan. Jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen, selaiset on lehden, ristikko tehden. Mut se löysitkin toisen miehen, jäi vika ristikko puu.

väli oli meidän töillä. Ura näkyi meillä titteleillä. Tiesin et mättää, mut etik sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon koulaa. Tuli tunnelma, päätin laulaa.

Otetaan tässä yksi toivekappale soimaan sitten seuraavaksi, johon liittyy myös eräs hieman surullinen uutinen. Laulaja Lauren Bennett on kuollut 36-vuotiaana. Tämmöisiä uutisjuttuja alkoi olla tänään sitten aikaisesta aamusta lähtien. Kukas oli Lauren Bennett? Hän on englantilainen naislaulaja. Hän oli mukana GRL-nimisessä kokoonpanossa. Ei sano mulle mitään, ei ole, en tiedä, tuskin sanoa kauhean monellakaan, että aika pienen piirin jutuksi varmaan jäänyt tuo GRL-niminen kokoonpano. Mutta löytyy yksi semmoinen kappale, jossa Lauren Bennettin ääntä on kuulunut, ja se on tämmöinen party rock anthem, LMFAO:n kappale, tuolta jostain 15 vuoden takaa suurin piirtein, aika monen dance-biisi, aika monen disco-biisi muuten kyseessä, ja kun kappaleen aikaisemmin kuuntelin tänään, mun piti ihan kuunnella se biisi läpi, mä ajattelin, että eihän siinä ole mitään naislaulajaa, että Lauren Bennett, tämä nyt menehtynyt 36-vuotias laulaja, että missä kohtaa hän siinä avaa suunsa, että siinähän on vaan nämä räppärit ja sitten on semmoista mieslaulua kertosäkeessä. Mutta kyllä siitä biisistä itse asiassa löytyy, kuin löytyykin sitten semmoinen kohta, missä ihan selkeästi on tämmöinen naisvokalistin osuus. Niin okei, että se on sitten tämä Lauren Bennettin osasto, minkä hän handlaa tästä Party Rock Anthem-kappaleesta. Hän on julkaissut urallansa myös soolomusiikkia ja tämä Party Rock Anthem oli aikanaan iso hitti ympäri maailman. Just vuosi 2011 oli kyseessä, eli 15 vuotta sitten. Hyvin arvasin, että siitä noin 15 vuotta oli. Oli myös Suomen singlelistalla 21 viikkoa ja parhaimmillaan Suomessa listan vitosena tämä Party Rock Anthem. Ja varmasti on soinut diskoteekeissä ympäri Suomen niemeä silloin aikana ja varmasti soi edelleen. Kuulijamme pisti tätä kappaletoivetta nyt tuon Lauren Bennettin poismenon myötä, että Party Rock Anthem pitäisi saada soimaan. Esittäjä tässä kappaleessa on siis LMFAO.

0: Tää oli iso hitti 2011 LMFAO Party Rock Anthem. Ja tuo naislaulaja, joka tuossa kappaleen lopussa oli äänessä, niin hän on siis menehtynyt 36-vuotiaana. Englantilainen Lauren Bennett. Hänen kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat uutisessaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tuo herra oli Charlie Puth, Beat Yourself Up, hyvän groove biisi. Seuraava herra, joka on äänessä Puolen Suomen iltapäivässä, on Teemu Roivainen. Hänen musiikkia tulossa kohta ja sitten The Beach Boys herrat äänessä myöskin. Ja kotvan kuluttua otetaan taiteilija Samuli Alonen puhumaan Puolen Suomen iltapäivään. Jutellaan hieman taiteilijan elämästä, kun taideala on sille aika vaikeeta, niin mikä saa sitten taiteilijaa jatkamaan kuitenkin vuosia ja vuosikymmeniä taiteen tekemistä, niin kohta käsitellään tämmöistä aihetta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
7: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Beat Boys ja Good Vibrations. Lauantaitkin on meikäläisen hallussa täällä puolen Suomen radiossa nyt heinäkuussa, eli 10-14 kellon ajan välillä tulee lauantaisin puolen Suomen lauantai-lähetys, ja jos olit viime viikonloppuna kuulolla, niin saatoit kuulla taiteilija kuvanveistäjä ja Samuli Alosen haastattelua lauantaina täältä puolen Suomen radiosta. Puhuttiin viime lauantaina muun muassa Etuajassa nimisestä näyttelystä, joka on Keski-Suomessa Jyväskylässä. Käynnissä nyt itse asiassa vielä huomiseen päivään asti, että huominen keskiviikko kello 11-17, niin Etuajassa näyttely esittelee 5 Keski-Suomesta valitun taiteilijan tuotantoa: Tilda Immonen, Arttu Martikainen, Riikka Arte, Janne Hytönen ja Heikki Seeskorpi ovat nämä taiteilijat, jotka ovat huomenna sitten vielä Framilla Etuajassa näyttelyssä. Ja Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskus, se on paikka, missä toi Etuajassa näyttely on sitten vielä huomisen käynnissä. Viime lauantaina puhuttiin Samuli Alosen kanssa enemmänkin tästä näyttelystä ja taiteilijan elämästä.
1: 5 taiteilijaa sitten valikoitu sitten tähän näyttelyyn. Ja nimenomaan haluttiin, että ne on keskisuomalaisia. Itse on myöskin kotiseutu rakas, niin tykkään, että näin.
2: Minkä muuten ikäisiä taiteilijat oli? Oliko teillä siinä mitään semmoista toivetta tai ajatusta, että keitä te haluaisitte tukea ja tuoda esiin?
1: No kyllä ennen kaikkea nuoret on niin kuin se oli se ajatus, ja on edelleen, että nimenomaan mä haluan kannustaa nuoria taiteilijoita, ja se on tosi tärkeää työtä, koska tämä ala on vaikea ja näyttelymahdollisuuksia on vähän ja ylipäätään se liikkeelle lähtö. Ja se meillä oli niinku ajateltu 1 tai 2 nuorta, mutta sitten oli ilahduttavaa, että senioreitakin haki älyttömästi, niin sitten meillä oli pakko niinku tämä tilaa mahdollisesti, että me saadaan tänne mahtumaan niinku järkevästi, niinku saatiin 5 taiteilijaa, ja Raati sitten ehdotti, että laitetaan, voisiko nämä olla kaikki. Mä sitten katsottiin, tai ei katsottu edes töitä, vaan mä, että ilman muuta te saatte sen ratkaista, miten se menee, ja tämä meni mun mielestä hyvin, ja tässä on tosiaan eri ikäisiä senioreita on, niin kuin 36 vuoden, 36 vuotta, 46 ja olisiko vähän päälle 70, että siinä tulee tämmöinen värisuora myös taiteilijoiden ikään sitten, ja nämä nuoret on niin kuin parikymppisiä, aidosti nuoria taiteilijoita.
2: Sanoit, että ala on vaikea, mutta Samuli Alanen, sä oot kuitenkin jaksanut aika pitkään taidetta vääntää ja työstää ja työskennellä sen parissa ja tuoda esiin, niin mikä ajaa sua sitten vaikealla alalla jatkuvasti tekemään lisää ja eteenpäin?
1: No hyvä kysymys, kyllä hyvin aseteltu kyllä, että kyllä kolahti kysymys, ja ehkä pitää miettiä, että onko sitä vähän hullu, että on pysynyt alalla, mutta kyllä tässä joku aidosti niin kuin kiehtoo, ja ehkä just ennen kaikkea se on se itsensä toteuttaminen, ja jotenkin näkee kuitenkin, on sen verran ehkä tyhmä, että ei näe kuin mahdollisuuksia, vaikka oikeasti uhkia on aika paljon niin kuin reitin varrella, ja ehkä semmoista niin kuin pitkään niin kuin pinnaa se vaatii, ja ehkä uskoo siihen omaan hommaan, että sun täytyy niin kuin vaan tehdä sitä, ja tie on valittu, niin kuin, että kyllä se, en tiedä mistä se kumpuaa, mutta pitää puuta koputtaa, vielä ideoita riittää, ja ehkä enemmän niinpä, että pitää tosi tarkkaan miettiä, kun materiaalit on, mulla on kovia ja kestäviä, niin tavallaan on aika aikaa vieviä, että pää haluaisi välillä tehdä enemmän ja nopeammin, mutta sitten tavallaan se tykkää myös sitä fyysisestä tekemisestä, mutta se just, että vähän miettii, että mitä niin kuin, ja ikään kuin tulee, niin miettii tarkemmin, että mitä kannattaa tehdä ja mihin niin kuin kerkee ja mitä pystyy.
2: Onko se sun mielestä tärkeää, että ihminen tekee jotain, saa niin kuin konkreettisesti aikaa jotain asioita tai jotain uutta?
1: Ehkä se on se. Ehkä se on hyvin oivallettu, että kyllä mä jotenkin nimenomaan se konkreettisesti tavallaan se haluan käsin kosketeltavaa tehdä, ja se tavallaan se luominen, että ehkä se on jotenkin, niin kuin, tai jos pitäisi jotain abstraktia hommaa, mikä ei olisi näkyvää, niin mulla on kaikki tietokonehommat on myrkkyä ja kaikki tommoset, vaikka sielläkin voidaan toki tehdä nykyään taidetta ja monenlaista niin kuin, tykkään kaikista taidemuodoista ja näin, mutta jotenkin se nimenomaan se konkreettinen muodon antaminen ja semmoinen, niin kuin, että kyllä se joku siinä kiehtoo, että, ja ehkä just, että jokaisella meillä, niin kuin jossain laulussakin sanotaan, että jokaisella on homma, anna kitaran laulaa, niin ehkä siinä on joku mun mielestä hyvä niin kuin semmoinen semmoinen niin kuin viisaus siinä, että jos vaan löytää homman, mitä touhua ja sit antaa mennä. Puolen Suomen
0: iltapäivä. Siinä puhui kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen.

se oli Go Be Free-niminen kappale, Gabriel Aplinin biisi. Kohta tulee Arttu Viskarin musiikkia ja Komiat-yhtyeen biisi Kaiho Sielu. Meidän vakkarikuulija Anssi laittoi viestiä, että moi Jani, oli puhetta haastattelutyyleistä. Tykkään siitä, että haastatellaan niin sanotusti rennosti, mutta mitä sitten kun tulee haastateltavaksi pääministeri tai presidentti? Olen kuunnellut presidentin haastatteluja, niin ei se toimittaja siellä heittele läpändeerusta, tee Anssi. Niin, toihan se on. Minä en ole koskaan presidenttiä tainnut haastatella. En kyllä ole, mutta poliitikkoja, ministereitä kylläkin, pormestareita, kaupunginjohtajia ja tämän tämmöisiä, niin se voi se tilanne joskus viedä mukanaan, että jos kuvittelisin, että jos on tämmöinen presidentin haastatteluhetki, että jos sinne mennään vaikka tuntia aikaisemmin ja siinä on ympärillä sitä avustajaporukkaa, jotka kaikki puhuvat kirjakieltä ja jotenkin valmistavat siihen hetkeen, niin ehkä siinä vaiheessa ei sitten tule sitä läpändeerusta heitettyä, kun H-hetki koittaa ja on suotu joku 7 minuuttia presidentin seurassa, niin ehkä se sitten pitää vetää sillä aika lailla niin kuin by the book, kuten englismanni sanoisi. Mutta sehän voisi olla ihan tämmöinen hauska erilainenkin haastattelu, että jos heittää sitä läpändeerusta jonkun presidentin tai jonkun muun suurnaisen tai suurmiehen kanssa, että se olisikin ihan semmoinen niin kuin erilainen haastattelu, missä sitten ehkä tulisi ihan erilainen puoli esiin tästä ihmisestä, niin semmoinenkinhan voisi toimia. Mutta siinä voi olla, että käy tosiaan tolleen, että vaikka suunnittelisi silleen, että vedän rennosti, niin se tilanne voikin olla sitten semmoinen niin jotenkin virallinen ja paineistettu, että just jos mennään johonkin presidentin työasunnolle tai johonkin mediatiloihin, missä hän antaa haastatteluja ja siellä ollaan sitten hyvinkin semmoisia muodollisia ja kaikki protokollat on olemassa, niin se voi olla, että se tilanne sitten kyllä vie mennessään. Kiitos Anssillekin viestistä ja osanotosta tähän meidän vieraskeskusteluun. WhatsApp-yhteys tänne studioon 040 619 5939.

0: Mitä ihmettä on radio stand-up? Radio stand-up. No huomenna sekin selviää. Huomenna täällä Puolen Suomen radio keskipäivän lähetyksessä Minni Salmisella on nimittäin vieraana Mr. Habibi. Lahdessa vaikuttava stand-up, koomikko, somevaikuttaja. Mr. Habibi meinaa huomenna sitten vetästä Minni Salmisen kanssa radio stand-upia. Kukaan ei taida vielä tietää, mitä se tarkoittaa, mutta me tiedetään sitä huomispäivän jälkeen tarkemmin, että mitä se onkaan, kun Mr. Habibi saapuu studioon Puolen Suomen radioon. Niin huomenna keskipäivällä tai ennen keskipäivää kello 11 jälkeen on luvassa tämmöistä herkkua sitten Puolen Suomen radiotaajuuksilla. Nyt on luvassa Kaihosielu-niminen biisi. Komiat yhtyeen herkkua tarjolla.
1: Paikallisten puolella.

Komiat yhtye ja Kaiho sielu, kuunnellaan kotimaista kamaa lisää nyt sitten tähän. Unconditional Love, esittäjänä on Kwan ja yksi Pave Maijasen laulu on tulossa kohta ennen kello 17 uutisia. Joo, tasalta luvassa on uutiset. Tämä on Kwan, Unconditional Love.

Kello 17 ja 18 välillä otetaan Puolen Suomen iltapäivässä ääneen yksi tämän päivän synttärisankari. Kiitos Satulle oikein paljon muistutuksesta, että tänään on Kuopiossa syntyneen Mualiman parraimman kitaristin Erja Lyytisen 50V syntymäpäivät. Oikein paljon onnea Erja Lyytiselle ja tämän kunniaksi annetaan hänelle puheenvuoro vielä ennen kuin kello lyö 18, niin Puolen Suomen iltapäivässä Erja Lyytinen 50V tänään. 7.7. tuo syntymäpäivä olisi helppo muistaa, mutta kiitos Satulle, että Satu muistutti. Ei ollut ainakaan meikäläisen mieleen syöpynyt 7.7. tai mihinkään kalenteriinkaan tullut rustattu, että tänään on tämmöinen kuopiolainen tai Kuopiossa syntyneen Erja Lyytisen merkkipäivä. Joo, palataan näihin uutisten jälkeen näihin asioihin. Nyt Pave Maijasen, lähtisitkö ja uutisia kohti.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen poliisi epäilee 3 ihmistä kannabiksen laaja-alaisesta kasvattamisesta Lieksassa ja Valtimolla. Poliisin mukaan Valtimolla sijainnut kannabiskasvattamo oli ammattimaisesti rakennettu. Poliisi löysi etsinnöissä lähes 300 kannabiskasvia, joista olisi poliisin mukaan saanut yhteensä noin 10-30 kilogrammaa myytävää kannabista. Määrän katukauppa-arvo on poliisin mukaan suurimmillaan jopa 500 000 euroa. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeillä törkeä huumausainerikos ja 2 huumausainerikosta. Epäiltynä on isä ja hänen 2 poikaansa. Lappeenrantalaislähtöinen Sulo Rahman on valittu vuoden nuoreksi lausujaksi. Rahmanin voitto ratkesi sunnuntaina, kun perinteikkään Veikko Sinisalo kilpailun tulokset julkistettiin Kajaanin Runoviikolla. Sulo Rahman on näyttelijä ja teatteritaiteen maisteri, joka on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Lappeenrannassa ja asuu nykyään Helsingissä. Rahmanin voitokas esitys on nimeltään Maa, jota ei ole. Teos sisälsi muun muassa Aale Tynnin ja Edith Södergranin runoja. 2 henkilöautoa törmäsi toisiinsa keula edellä Lappeenrannassa tiistaina 17:30. Nokkakolari tapahtui keskustan tuntumassa lähellä kauppakeskus Armadaa. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo, että törmäys sattui suoralla tiellä. Kumpikaan ajoneuvon kuljettajista ei loukkaantunut vakavammin törmäyksessä. Matalista taajamanopeuksista huolimatta molemmat autot kärsivät peltivaurioita. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan myös Suomi aikoo hankkia itselleen jollain aikavälillä oman Global Eye-valvontalentokoneen. Häkkänen kertoi asiasta Turkin Ankarassa, missä NATO ilmoitti aiemmin korvaavansa vanhenevat tutkavalvontakoneensa Saabin Global Eye-koneella. Häkkäsen mukaan kyse on merkittävästä kokonaisuudesta ja hankinnan suuruus on arviolta 100 000 000 euroja. Myös vihreät vaatii pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen epäselvyyksien vuoksi. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan pääministerin tulee vastata viipymättä kansanedustajien kysymyksiin asiasta. Aiemmin tänään Demokraatti-lehti kertoi SDP:n vaativan Orpolta pääministerin ilmoitusta. Myös keskusta on jo aiemmin vaatinut eduskuntaa koolle asiassa. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila, yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille! This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Uutiset kertoo tänään, että liikennepoliisi oli puhaltanut aika rajutkin lukemat Tampereen seudulla ja selityksenä päihtymykselle oli ruokavalio. Aamulehti on uutisoinut tästä ensimmäisenä ja muun muassa Etelä-Suomen Sanomatkin kirjoittanut, että törkeästä rattijuopumuksesta tuomittu liikennepoliisi on irtisanottu Sisä-Suomen poliisista. Poliisipartio pysäytti päihtyneen vanhemman konstaapelin kuljettaman henkilöauton viime lauantai-iltana Tampereella. Alkoholipitoisuudeksi oli mitattu 2,2 promillea, mikä ylittää selvästi törkeän rattijuopumuksen rajan. Mies oli ratista kiinni jäädessään vapaalla ja hän myönsi syyllisyytensä, mutta

0: sehän vaan vaikuttaa ehkä siihen, miltä se alkoholi sitten tuntuu, tai näin mä käsittäisin. En ole lääkäri, mutta tämmöisiä spekulaatioita tulee heti mieleen, että joo, selityksiä on monia. Kootut selitykset, osa 463. Olen ollut vähäkalorisella ruokavaliolla 3 viikkoa ja olen paastonnut 1 päivän ajan. Voisikohan tuota käyttää jossain muissakin tilanteissa, kun tulee jotain tämmöisiä eteen, missä etsitään syyllistä tai kysytään, että miksi teit näin, niin voisiko tuota sitten käyttää tuota vähäkalorista ruokavaliota selittämään jotain muitakin juttuja.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tänään juhlii siis syntymäpäiviään kitarasankari, Kuopiossa syntynyt Erja Lyytinen, 50 vuotta tänään. Kiitos vielä Satulle, joka pisti meille viestiä tulemaan 0406195939 ja muistutti näistä Erja Lyytisen syntymäpäivistä. Otetaan Duran Duranin matskua. Seuraavaksi biisi on nimeltään Rio ja kohta kuunnellaan myös Erja Lyytisen materiaalia. Ja Erja Lyytinen päästetään myös ääneen puhumaan kohta hänen ulkomaan urastansa, että minkälaisena hän näkee sen oman tilanteensa siellä ulkomailla, kun hän kumminkin säännöllisesti operoi siellä ja tekee kiertueita, niin spekuloidaan tätä hetkosen kuluttua, mutta nyt Duran Duranin Rio.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Erja Lyytinen on arvostettu kitaristi, ihan kansainvälistäkin uraa tekevä suomalainen muusikko. Hän on syntynyt Kuopiossa ja Erja Lyytisellä tänään 50-vuotis syntymäpäivät. Oikein paljon onnea täältä Puolen Suomen radion studiosta ja kiitokset vielä kerran Satulle tästä muistutuksesta. Satu pisti WhatsAppilla viestiä, että tänään on tämmöinen merkkipäivä, Erja Lyytisen 50-vuotis syntymäpäivä. Päästetään Erja Lyytinen nyt analysoimaan omaa kansainvälistä uraansa, että minkälainen se ulkomainen ura hänen mielestä oikein onkaan. Ja aloitellaan kuitenkin sitten tämmöisellä, että kun hän on tämmöinen kitarasankari ja maailmanluokan kitaristi, niin voisiko hän lainailla niitä omia kitaroita muille? Voisit sä lainata tai ootko sä vaikka lainannut, jos joku kansainvälinen kollega kysyy vaikka vuodeksi jotain sun kitaraa, niin
1: oho.
0: Pystyisit sä luopumaan?
1: Aika hyvä kyssäri. No se on vähän niin siinä, että haluaisiko sitten ainakaan antaa semmoisia kitaroita, mitkä on itsellä tavallaan niin kuin jatkuvassa käytössä. Että, mulla on esimerkiksi nyt on toi GTL:n Z3, tämmöinen semi-hollow kitara, ollut slide-kitarana yli 20 vuotta, ja se on niin kuin aina mulla keikoilla mukana. Ja on jotakin tämmöisiä silmäteriä, mitkä olisi silleen, että olisi outo niin kuin tavallaan antaa ne pois, koska ne on kuitenkin niin tärkeässä keskiössä sun niin kuin omilla keikoilla. Sitten, toki, että jos joku aivan mieletön artisti nyt haluaisi ehdottomasti jonkun lainaa, niin mikä ettei, että olisi se ihan mielenkiintoista.
0: Niin joo, että riippuu kuka kysyy, että jos Santana soittaa, niin
1: jos Santana soittaa, mutta jes.
0: Kaikki, ota kaikki.
1: Niin, ota kaikki, kunhan mä pääsen vielä sun kanssa lavalle.
0: Joo. Hei, Erja Lyytinen, missä pisteessä sun kansainvälinen ura on nyt niin kuin omasta mielestä, kun sä oot kuitenkin saavuttanut paljon ja teet säännöllisesti keikkaa ulkomailla, se homma niin kuin menee siellä, niin mitä sä jotenkin itse ajattelit sitä, että onko sul mielessä koko ajan, että pitäisi kiivetä johonkin tai saavuttaa jotain tai silleen, vai onko sä tyytyväinen siihen, mitä oot saavuttanut jo tähän mennessä?
1: Tyytyväinen niin kuin silleen, mitä kaikkea tässä on elämässä ehtinyt saavuttaa ja tehdä ja jotenkin silleen kuitenkin suhtautuu aika realistisesti asioihin, että mä oon nyt vuosia tehnyt jo niitä ulkomaan keikkoja ja niihin tullut semmoinen tietty niin kuin meininki, että siellä tehdään niitä klubeja ja se blues rock -yleisö löytää sinne. Ja nyt esimerkiksi syksyllä meillä oli aika mukava kierto, että selkeästi keväällä julkaistu Smell the Roses-albumi oli tehnyt tehtävänsä, että siellä oli ihan sit mukavasti niin kuin paikan päällä porukkaa ja he oli jo kuunnellut sitä levyä ja muuta. Kyllähän tässä tämmöinen jatkuva rotaatio on, että mitä jaksaa ja tehdä ja käydä ulkomailla keikoilla ja promoota sitä musiikkia. Että se on, siinä on semmoinen oma virta niin sanotusti, joka toistuu joka vuosi. Ja sanotaan, että kyllähän se edelleenkin on mielessä, että olisi se hieno soitella joskus jollain Wembley-stadionilla tai muuta. Et kyllä mun mielestä niitä unelmia pitää olla ja sitten välillä myös uskaltaa tehdä semmoisia riskinottoja ja kollaboraatioita, jos vaan semmoisia sattuu, niin kun tulee mahdollisuus tehdä, niin että lähtee mukaan ja sitten toivoo, että se myös jotenkin kantaa niin kuin eteenpäin. Että ehkä se itselle on henkilökohtaisesti tärkeää, että se pysyy semmoinen kunnianhimo tekemisessä myös kuitenkin, että on tyytyväinen siihen, mitä on saavuttanut ja missä on elämässä, mutta kuitenkin, että semmoinen tekemisen meininki olisi siellä pohjalla kuitenkin aina. Että on meillä ensi vuonna tulossa nyt, jos katselin tuossa, meillä on kuukauden ulkomaan kiertue tulossa sinne lokamarraskuun vaihteeseen. Ja
0: niin vajaa jotakin, vuoden päästä.
1: Niin vuoden päästä. Siellä on jo nyt niin kuin lyöty lukkoon, siis kuukauden kierto, joka lähtee Briteistä ja päättyy Saksaan. Siinä käydään Itävallassa ja Italiassa ja missä kaikkialla välissä, mutta se on semmoista tietynlaista puurtamista, että keikkabussissa istumista ja ihmisten tapaamista keikkojen jälkeen, mutta parastahan se soittaminen on, se on kivointa.
2: Paikallisten puolella.

Erja Lyytinen, 50 vuotta tänään. Isot synttärionnittelut vielä kerran Puolen Suomen radiosta. Se oli live-veto, oh yeah, Diamonds on the Road-biisistä, Erja Lyytistä livenä, ai että. Ja nyt kun päästiin kitarismin makuun, niin annetaan kitaran laulaa lisää. Tämä on orkesteri nimeltä The Black Keys, ja biisi on Lonely Boy. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.

0: The Black Keys, Lonely Boy. Seuraavaksi lahtelaista musiikkia tai lahtelaislähtöistä materiaalia. Artisti on Beem ja kappale on Hei rakas.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
7: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
8: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korva onki madoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
9: Karjalainen syke.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

BM, hei rakas. Kammottavia ylinopeuksia mitattu tässä viime aikoina. Savo Sanomat on kirjoittanut näistä tänään. Sunnuntai-yönä joku oli posotellut 181 kilometriä tunnissa Siilinjärvellä. Kyse oli poliisien mittaamasta keskinopeudesta. Satasen rajoitus oli tolla tiellä. Viikonloppuna oli sitten myös muita törkeitä ylinopeuksia Kuopion seudulla. Keski-ikäinen mies ajoi moottoripyörällä valtatie vitosella Siilinjärvellä. Nopeus oli 162 kilometriä tunnissa. Jälleen Satasen alueella. Sitten oli tämmöinen 158 kilometriä tunnissa Kuopion Kallansilloilla ikäpoikkeusluvalla ajanut nuori kuljettaja, eli alaikäinen nuori, veti tuommoista vauhtia. Voisiko noissa käyttää sitä vähän hiilihydraattista ruokavalioa sitten selityksenä, ja että on paastonnut yhden päivän. Hehe. No joo, huumori sikseen, toi on siis vakava asia, kun vedetään tuommoista ylinopeutta. Just eilen mietin, tuossa meidän kotitiellä, meidän talon lähellä, siitä veti joku semmoinen harmaa Audi, veti siis aivan tajutonta ylinopeutta. Ja siinä on kuitenkin pieniä lapsia sitten täynnä, semmoinen kerrostaloalue, niin siinä voi jotkut pelata jalkapalloa, joku juoksee jalkapallon perässä sitten tielle, ja mitä siinä tehdään, kun vauhti on sitten jotain 80 siinä tiellä, missä pitäisi ajaa 2 tai 30. Niin kysypähän vaan, joo. Että mitä liikkuu silloin päässä, kun vedetään noita tämmöisiä vauhteja, mitä mäkin äsken tuossa luettelin. Että sitten jos käy jotain, niin siinä on sitten taas muutkin ihmiset kuin vain itse se kuljettaja, joita siinä voidaan satuttaa tai joille käy huonosti. Niin minä en ymmärrä. Samo Sanomat kirjoittaa tänään myös näin, että kovat ylinopeudet on yleisiä etenkin kesäkuukausina. Kuopion seudulla poliisi valvoo liikennettä sekä asiakseen että muun työn ohessa joka kesä viikonloppu, jolloin liikenteessä sattuu yleensä myös paljon onnettomuuksia.

päivä. Sä tiedät nämä elokuvahahmot, nämä tämmöiset piirretyt minionit, semmoiset keltaiset, sympaattiset hahmot, mitkä ääntelee oudosti ja sitten ne sekoilee jotain. Ja ne on semmoisia aika symppistyyppejä, ne minionit. Niin tasa-arvoa liitetään nyt sitten minioneihin ja tulevaisuudessa olisi mahdollisesti naaraspuoleisia naisminioneja kans ehkä kehissä. Tästä on kirjoittanut Keski-Suomalainen tänään, että monet katsojat tai jotkut katsojat on ihmetelleet vuosien varrella, että missä on naispuoliset minionit. Nämä oli eka kertaa vuonna 2010 itse ilkimysleffassa ja on sittemmin ollut aika monessakin elokuvassa esillä nämä minionit. Minionien ääninäyttelijä ja usean elokuvan ohjaaja Pierre Coffin sanoo, että hän ei itse henkilökohtaisesti tekisi naispuolisia minioneja, mutta ne voivat olla tulevaisuudessa mahdollisia, mikäli se palvelisi yleisöä ja tarkemmin sanottuna naisia. Nämä ihmiset, jotka on katsellut näitä Minion-leffoja tai itse ilkimysleffoja, niin on miettinyt myös sitä, että mitenkäs minionit jatkavat sukua, jos on olemassa vain miespuoleisia minioneja. No, tämä herra Pierre Coffin on sanonut, että eivät ne minionit jatkatkaan sukua, minionit vain ovat.

0: Agnestic, Suomi Rockia. Mitäs tänään vielä tapahtuu ennen kuin kello lyö 6? No kuunnellaan ainakin Elastisen voimalaulu. Supervoimii-niminen kappale ja sitten me kuunnellaan tämän iltapäivän viimeinen semihidas biisi. Illan viimeinen semihidas on tulossa ja se on englanninkielinen kappale tänään. Ja ainakin tämmöisiä ehditään tässä vielä tehdä ennen kuin ilta 6 uutiset painavat päälle. Elastisen kyytiin nyt supervoimiin.
1: Karjalainen syke.
2: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olli Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja nyt otetaan tämän iltapäivän viimeinen semihidas biisi. Ja biisi on viimeinen myös ihan nimeäänkin myöten. Se on The Last Waltz-niminen kappale. Esittäjänä on Engelbert Humperdinck. Hieno nimi, joka kyllä tosin on sitten taiteilijan nimi, tai ehkä se on juuri siksi hieno, että se jäisi mieleen tämä Engelbert Humperdinck. Oikea nimi Arnold Dorsey. Sekin on ihan hyvä nimi, mutta ei ehkä sitten niin semmoinen kulmikas ja mieleen jäävä kuin Engelbert Humperdinck. Ja otetaan The Last Waltz nyt sitten tähän ja kuudelta uutisia. Ja tuossa kun tästä herra Humperdinckistä lueskeli jotain, niin silmiin sattui tämmöinenkin fakta, että hän on niin kuin ollut tämän aikakauden artisti, milloin vielä myytiin siis levyjä. Et kun mietitään vaikka hänen Release Me-nimistä singleä, yhtä biisiä Release Me-kappaletta, niin jossain vaiheessa sitä biisiä myytiin silleen 85 000 kappaletta yhdessä päivässä. Et joo, oli tämmöinenkin aika, kun musiikkia ei striimattu, vaan sitä fiilisteltiin tämmöisinä myytyinä, pyöreinä lättyinä, niin siinä on aikamoiset myynnit ollut tämänkin herran uralla sitten siellä kaukana menneisyydessä. Mutta biisi on hieno, tämä vie meidät semmoisiin vanhoihin, hyviin aikoihin. Engelbert Humperdinck, The Last Waltz, meidän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tämän illan viimeinen semihidas biisi.

0: Ai ai ai, mitä materiaalia. Engelbert Humperdinck, The Last Walls. Se oli meidän tämän lähetyksen illan viimeinen semihidas kappale ja nyt otetaan sitten radiouutisia, ilta kuuden uutisia kehiin sitten seuraavaksi. Huomenna keskiviikkona täältä meidän radiosta on kuuluvilla radiostand-upia. Tämmöistä spesiaalia meininkiä on luvassa kello 11 jälkeen keskipäiväohjelmassa, jonka vetäjä on Minni Salminen. Eli tämmöistä hupaa ja hupailua on luvassa sitten keskellä päivää huomenissa. Minni Salmisella oli muuten tänään haastattelussa Happoradion laulusolisti Aki Tykki, joka muuten avautui siitä, että hänen perheessä lasten kanssa kuunnellaan yhdessä musiikkia vain autossa. Eikö toi ole jotenkin aika kiinnostava? Kiinnostava setti. Toi haastattelu on podcast-muodossa löydettävissä vaikkapa radiovoima.fi-osoitteesta. Se on ehkä helpoin paikka sitten löytää toi. Aki Tykki haastis. Huomenna Minni Salmisella on keskellä päivää, puolen Suomen keskipäivässä siis, Mr. Habibi haastattelussa radiostand-upia kello 11 jälkeen tiedossa. Mr. Habibi huomenissa. Torstaina Minni Salmisella on jututettavana Kaija K. Tällaista meininkiä keskipäivälähetyksessä kello 10-14 ja meikäläisestä äänessä iltapäivisin kello 2 jälkeen puolen Suomen radiossa. Mutta nyt uutisia kehiin. Mä sanon, että kiitoksia seurasta. Pidä huolta. Mahtavaa tiistai-illan jatkoa ja huomenna keskiviikkona kello 14 pärähtää tämä lähetys sitten kehiin, eli puolen Suomen iltapäivä. Huomisiin!
1: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Itä-Suomen poliisi epäilee kolmea ihmistä kannabiksen laaja-alaisesta kasvattamisesta Lieksassa ja Valtimolla. Poliisin mukaan Valtimolla sijainnut kannabiskasvattamo oli ammattimaisesti rakennettu. Poliisi löysi etsinnöissä lähes 300 kannabiskasvia, joista olisi poliisin mukaan saanut yhteensä noin 10-30 kilogrammaa myytävää kannabista. Määrän katukauppa-arvo on poliisin mukaan suurimmillaan jopa 500 000 euroa. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeillä törkeä huumausainerikos ja kaksi huumausainerikosta. Epäiltynä on isä ja hänen kaksi poikaansa. Lappeenrantalaislähtöinen Sulo Rahman on valittu vuoden nuoreksi lausujaksi. Rahmanin voitto ratkesi sunnuntaina, kun perinteikkään Veikko Sinisalo kilpailun tulokset julkistettiin Kajaanin runoviikolla. Sulo Rahman on näyttelijä ja teatteritaiteen maisteri, joka on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Lappeenrannassa ja asuu nykyään Helsingissä. Rahmanin voitokas esitys on nimeltään Maa, jota ei ole. Teos sisälsi muun muassa Aale Tynnin ja Edith Södergranin runoja. Kaksi henkilöautoa törmäsi toisiinsa keula edellä Lappeenrannassa tiistaina puolilta päivin. Nokkakolari tapahtui keskustan tuntumassa lähellä kauppakeskus Armadaa. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo, että törmäys sattui suoralla tiellä. Kumpikaan ajoneuvon kuljettajista ei loukkaantunut vakavammin törmäyksessä. Matalista taajamanopeuksista huolimatta molemmat autot kärsivät peltivaurioita. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan myös Suomi aikoo hankkia itselleen jollain aikavälillä oman Global Eye-valvontalentokoneen. Häkkänen kertoi asiasta Turkin Ankarassa, missä NATO ilmoitti aiemmin korvaavansa vanhenevat tutkavalvontakoneensa Saabin Global Eye-koneella. Häkkäsen mukaan kyse on merkittävästä kokonaisuudesta ja hankinnan suuruus on arviolta 100 000 000 euroja. Myös vihreät vaatii pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen epäselvyyksien vuoksi. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan pääministerin tulee vastata viipymättä kansanedustajien kysymyksiin asiasta. Aiemmin tänään Demokraatti-lehti kertoi SDP:n vaativan Orpolta pääministerin ilmoitusta. Myös keskusta on jo aiemmin vaatinut eduskuntaa koolle asiassa. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa.
2: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
0: Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa meidän kuuluvuusalueella puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 asteen paikkeilla, huomenna pikkasen ylempi lämpötila, yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
2: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: karjalainen syke.
1: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalainen syke.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
5: Nyt tajuun sullan painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä selitän.

0: harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kannan röökin tuhkaa ja männyn neulosi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu niin.

kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: baby. You're driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire?
1: Musiikkia, joka yllättää.